volim boju mog mraka, svašta su oči

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Sreća vi i ja. Pa može i tako da se ovo formuliše. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa, smena sunca i oblaka, od danas češći pljuskovi sa grmljavinom i tako će nam biti sve do kraja nedelje. Maksimalna temperatura danas od 23 do 31 stepen, tokom dana na oblačenje sa severa postepeno će se širiti kao ostalim delovima Srbije.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije izjavio je da je veliki rezultat to što ove godine ne postoji ni jedno nerazrešeno ubistvo u Srbiji. On je juče na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije u Palati Srbija poručio da će oprema za policiju biti modernizovana, kao i da će plate pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova značajno porasti. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je da je 2025. bila najuspešnija godina u prethodnih 25 godina po svim parametrima koji se tiču bezbednosti građana Republike Srbije i naglasio da se u prva četiri meseca ove godine nastavlja sa pozitivnim trendovima. Vernom narodu koji u nepreglednim kolonama dolazi u hram Svetog Save da bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu. Nakon bogosluženja 6. juna svetinja će biti svečano ispraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Prvi vikendi letnje sezone donose pojačan saobraćaj ka Grčkoj. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju izazvao je gužve na graničnom prelazu Evzoni. Turistički vodiči navode da je prethodnih dana u jednom trenutku bilo i do 70 autobusa u redu. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nalazi se u Varšavi gde će od danas do 7. juna učestvovati na 10. izdanju svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
0: Kako smo jaki, brate, kako kidamo na svim poljima, naročito na fudbalu, ne znam da ste gledali.
2: Krenemo u Grčku.
0: Da... Da krenemo u Grčku s našim fudbalerima da ih osvežimo pošto su izgubili od od Capo Verdea 3:0 u gostima. Pa kao. Život
5: bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Mo idemo jako ima da budemo i mi jaki. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak, 1. jun. Ovo će biti najjači jun u istoriji, tako da morate se priključiti jednostavno i da slušate o čemu ćemo da pričamo.
2: Konačno smo dobili aplikaciju, zove se Travelina, gde možemo pogledati sve ponude na jednom mestu.
0: Travelina, travel, putovati, kapirate, znači za putovanje aplikacija.
2: Svaki drugi Srbin misli da je njegova poslednja, u prevodu da komanduje, a da li je tako i u praksi. Dobre i loše strane juna, pitamo vas, kako raskladiti pivo za 2 minuta i o tome ćemo. Nevena Božević sa nama uživo u 9, imamo premijeru pesme Akvarel, prvi put je slušamo kod nas. Od toku dana pesma ide i na YouTube, budite sa nama i budite se sa nama, dobro jutro.
0: Dobro jutro!

0: Apsolutno se slažem sa curama iz Sevdah Babija, znači bez tri poljepce nema ništa, nema početka razgovora. 6.13 je, da vidimo šta je najnebitnije za 1. jun.
1: Harry Potter je dete glumac najplaćeniji ikada, naravno, nebitno, to znamo, Daniel Radcliffe kao mali Harry Potter ušao je u istoriju sa 94 miliona dolara u totalu. A mali,
0: koliko Macaulay Culkin, da, sam u kući?
1: Sam u kući, mali, on je samo os.
0: Ej.
1: A ti vidi, ovaj 94, ovaj 8.
0: Pa dobro, bila je razlika, 20 godina razlike u filmu, znači inflacija i to.
1: Bogoljub i Milanka Karić u svojoj vili proslavili punoletstvo svog unuka Luke i pritom iskiširali preko 200.000 evra.
0: No idemo, bati.
1: Pa stvarno, mislim, šta je ovo, sitnica za Karića, kod njih je sve gala, očekivano, nismo ne očekivali neku skromniju zabavu, naravno.
0: Pa da.
1: Bogoljub je poznat po tome da bitne datume proslavlja megalomanski i naravno šta da kažem osim da je pevala Ceca. Zbog krize na Bliskom istoku i situacije sa naftom, aviokompanije imaju pravo da povećaju cenu karte za 8%, a agencija da obavesti putnike 20 dana pre poskupljenja, poletanja, tako reći. I ovo je nebitno jer niko neće otkazati tu avionsku kartu koju je već kupio za tih 8%.
0: Bog 8%, da, ali vidiš kako to oni lucidno opasni nisu stvarno. Sama Andreja Demirović i grupa Film Srce na cesti, to slušamo sad.

0: srce na cesti, srce na terenu, srce u programu, svako negde ostavlja svoje srce, jel tako? Na Viberu smo 065-44-494, srce na Viberu, i vi nam ostavljate puno, puno srca, di ste nam ostavljali u maju, pa zašto tako da ne bude u junu? A evo ovaj, šta ćemo u nastavku.
1: Zašto jedna zebra postade viralna, knez će uskoro postati deda, i šta ovih dana okupira vojaža?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.

0: pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
11: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: neponovljiva i Dado Glišić, tačno je 6:31, slušate S, dobro vam jutro.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa danas, dragi vozači, od 10 do 18 sati radit će se na deonici petlja, tako, petlja Preljina, u pitanju Miloš Veliki, a tuneli Savinac i Šarani, smeri ka Čačku, radovi se izvode uz obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima, a sve se obavlja dvosmerno levim cevkama. Obratite pažnju, samo lagano, radio želi srećan put.
2: Pa ova nedelja je nestabilna, znači smena sunca, oblaka i pljuskova. 17 Novi Sad, 18 Sombor, Valjevo 19, Leskovac 11, Beograd trenutno
0: pojno 19.
2: Pobeže mi, nemam Beograd.
0: Na,
2: koliko je bilo?
0: Na telefončetu mi pisalo 18 pre sat vremena, pa znači 19. Okay.
3: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da je zebra kojoj fali nekoliko pruga postala zvezda interneta. Leđa su je potpuno crna i zebra, da zebra nema pruge, bila bi u stvari, šta kažem, mazga. To je ta.
2: Crni konj.
0: Pa, ne, da, više liči faca na mazgu nego na konja. Ali svakako uočena u Južnoj Africi, i to što nema pruge na većem delu tela rezultat je genetske mutacije, tako da živele različitosti, ako ih imate, slavite. Slavite.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će knez uskoro postati džed. Njegova ćerka Ksenija broji sitno do porođaja, a knez će dobiti unuku kojoj se beskrajno raduje. Eto, kaže, jedino još ime nisu otkrili, možda još većaju.
0: Pa svakako će pevati Mia Bella Signorina. Treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je vojaž u blokovima ispred zgrade sa decom tapkao sličice. Svaki dečak, pa i muškarac, kada vidi sličice po detinji, ovde nema nikih problema. Ja bi sad istapkao s klincima, ne znam kako je kvalitet sličice, da li se dobro tapkaju.
1: Broj 1, jutarnji šou.

0: Aleksandar Radović, ovo bile neodoljivo, 6.40 je tačno, dobro vam jutro, stigao je jun.
1: Dobre stvari juna, pa noći su još sveže, konačno smo se izuli, leto stiže za 20 dana, znači razmišljamo intenzivno gde ćemo na more. I čini mi se nekako da, da smo manje smoreni, ne znam, bar imam takav neki utisak koji ima tu još dobro da doda, nek doda.
0: Ali imamo i loše strane juna, ne mogu samo dobro da bude. Završava se škola, roditelji ne znaju gde će, šta će s decom. Ne može na selu da bude 2,5 meseca će da pobenavi. Ne može da nađeš servisera za klimu, pa nisi setio ranije, pa
1: to, ovaj, to će biti pa kao
0: traziš realno. Sada. Svima su nam bele noge kao pileće.
1: I to je isto.
0: Ko mi rekao, ko, neko mi rekao, Ivane, što su ti bele noge?
1: Ja sam, ja sam ti rekla, da.
0: Ti si mi rekla, da. Pa što si mi rekla?
1: Ja sam ona
0: kako da mi budu crne.
1: Vikend.
0: I sve vikendice s bazenom su rasprodate u fulu.
1: I to je tačno.
0: Kako su ovi vikendi, ti si bilo u Vrnjačkoj banji, te smeštaji fulirani?
1: Sve, da.
0: Ko ima da doda nešto, šta je dobro u junu, nek doda i šta je loše u junu. Može samo na Viber 0654444. A ovaj, puštamo vam Bojana Marovića i Nući featuring Emina Jahović, Sudar svetova, nešto novo za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Imlek. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Iz akcija. Bravo, dimljena pečenica, kilogram 849. Dobro, čajna kobasica, kilogram 899. Vaš dis.

0: kažete za sudar svetova, Nući je Mina Jaković. I tu su se sudarili svetovi različiti, da. Dobro, 6:51, idemo dalje.
1: Kaže, alarmantno istraživanje, tako su ga nazvali, svaki drugi Srbin, 46% njih veruje da muž treba da komanduje u kući. Kod čega, kod daljinskog ili šta? Čemu
0: ne,
1: se ovdje radi?
0: Brate, otkud znamo čemu se radi? Brate?
1: Kažu, psiholozi izgleda da muškarci i dalje ne prepoznaju žene kao da imaju jednake mogućnosti za uspeh u svim oblastima života.
0: Ko je pala...
1: Ponovo se vraćamo na tu priču. Pa ne jeste, Srbija nije Beograd, Ivane, Srbije je mnogo šira slika, a što se dešava u Beogradu potpuno je druga stvar u odnosu na ostatak zemlje.
0: Ma da, ali, brate, da li postoje stvarno liko i koji tako...
1: Ali dobro,
0: tako,
1: žena je... vrat koji evidentno nosi tu glavu levo desno, kako ona kaže.
0: Žena je generalni GM, generalni menadžer svakog haosa. Je li tako? Evo se, se slažeš tamo?
1: Da.
0: Ali dobro, možda zato što žena
1: poludi. Ajde, kakva je realna ova priča, ali vi znate, imate ovaj upliv, mislim, oko vas, kako vam se čini, 46% muškaraca veruje da je glava kuće. Da, ne... više manje, šta mislite? I zašto veruje tako? Da su se neke stvari promenile ili smo i dalje na istoj tački što se tiče
0: da smo,
1: rodne
0: misli,
1: ravnopravnosti, donošenje odluka i ostaloga. Da, da, okej.
0: Okay. Ajde 0654449494 i za to vreme slušamo Marka Luisa i Mars Venus, kako iznenađenje!

0: iznenađeni podjednako kao i vi. Mars Venus, budi sa mnom. 6.59 je dobro jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Oblačenje koje donosi pljuskovi sa grmljivinom kreće od severa pa se proširuje i na čitavu zemlju, nestabilno cele nedelje. Danas temperature od 27 do 31 maks. Što se tiče trenutnih, Sombor 18, Novi Sad 17, Loznica 18, Zaječar 14, isto toliko i Niš, Beograd 19. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Trump je link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za američki portal podelio na mreži Tweet Social. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu RZV stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Od Spasovdana do sinoć čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Izraelske kopnene snage pokrenule su napad na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka i šire svoje opcije u Libanu stacionirane u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Danas je hitna sednica Saveta bezbednosti UN-a o Libanu koju je tražila Francuska. Vice šampionka sveta u skoku vis Angelina Topić uspešno je započela letnju sezonu na mitingu Dijamantske lige u Rabatu, osvojivši treće mesto u izuzetno kvalitetnoj konkurenciji. Čuli ste vesti.
0: Sledeće slušamo u 8. Dobro jutro.
5: Irena i Ivan.
0: Da, dobro jutro. Imamo jedan fun fact jutra. Kako rashladiti pivce za samo dva minutića?
2: I kaže da je to moguće i da radi. Pa evo da vas rešimo drame. Ako je svo pivo koje je pokupovano iz frižidera hladno, ostalo samo mlako. I uzmite to mlako pa, i evo što kažu da treba da radite. Da sipate vodu u neku veliku činiju, tu je led. U toj
0: pa
2: vodi,
0: led, brate, jaka...
2: dodate u vodu led i onda stavite dve kašike soli, to sve promešate i stavite limenku i kažu za dva minuta vi ćete piti hladno pivo. Ja sad ne
0: znači
2: znam
0: led
2: radi.
0: I so.
2: Da.
0: Slana voda nešto tu radi.
2: Pa
0: ta, ja?
2: Ne znam.
0: Ja ne znam, brate.
2: Koga strefi mlako pivo može da proba ovo što smo sad rekli.
0: Daj da probam, sad mora probam ovo namerno da kupiš mlako pivo da i da probaš.
2: Pa da nam kažu da li to radi stvarno ili lupaju gluposti.
0: Ja mislim predaći ovo drugo, ali ajde.
6: Dobro.
0: E, dobili smo aplikaciju za putovanje iza koje je stala Juta, gde možemo naći sve ponude agencije na jednom mestu. Zvuči čarobno, a i zove se tako čarobno. Travelina, cura fina. Ne, vidjet ćemo, pričat ćemo o tome šta je Travelina i kako to funkcioniše posle Marije Šrifović i Anđeline.

0: 7:10 je bila Anđelina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. E,
0: dobro, svi turistički aranžmani na jednom mestu, nove aplikacije koja se zove Travelina.
1: Bukvalno ste klikom do plaže i to je ono što je super, ja još nisam instalirala, nisam probala, ne mogu sada da kažem kako to funkcioniše u praksi, a da mi zvuči dobro.
0: Pa zato što
1: zvuči.
0: Znaš gde ćeš, verovatno.
1: Da. Onda... Skineš Travelinu i nađeš najbolje za sebe, ono što je Strava, zato što sve na jednom mestu. I što prolazi kroz ruke Jute i Jute pažljivo bira i vodi računa koja agencija će ući u tu aplikaciju, znači samo ozbiljni i provereni, to je dobro. Kažu da će aplikacija donositi niz nekih benefita i popusta, tako da skini, registruj se na Travelinu i uhvati prvi morski talas, ono što se kaže.
0: Samo pazi da te ne potope cene.
1: Pa jedino to, da. To moramo da vidimo.
0: Jao.
1: Ko ispliva za vas.
0: Da.

ono što nije bilo lažljivo, to je bilo to je bila Liga šampiona i finale, ono što smo znali da će se desiti, ali nas iznenadio, moram priznati, Arsenal koji je odigrao fantastično prvo poluvreme i totalno zbunio bivšeg i novog šampiona Paris Saint-Germain. Tako da vidim da su komentari na na mrežama bili kao kakva dosadna utakmica, kako ovo, kako ono. A brate mili, ja sam baš bio u fazonu da je bilo zanimljivo. Ne znam šta vi mislite. A? Ko je tipo, na koga ste tipovali? Kapiram uglavnom svi na Paris Saint-Germain i da vas iznenadio Arsenal, kao i mene. Eto, po meni je na dobra utakmica sa zanimljivim krajem. Dobra igra u drugom poluvremenu, taj gol izjednačujući i onda posle udri do penala. E, penali su bili baš razočaravajući kad je ekipa Arsenala u pitanju. Tako da to ne moramo ni da komentarišemo, ali ovako generalno meni bilo okej. Okay. Kako je vama, možete na Viber 0654 4494. A u nastavku slušamo kako je smršao Jamie Oliver. 50.000 ljudi čekalo u redu u Beogradu za šta?

0: Pa ne za bogorodični pojas, 50.000 je ništa za ono što se tamo dešavalo ispred hrama. I oko čega je to hype i svi portali prenose da Nataša Bekvalac ima šta, dečka kao, ne znam, ajde. Sve tu tri stvari smo spakovali koje juče nismo znali. Slušaš Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Još danas bi trebalo sve da bude završeno na deonici petlja Požarac, petlja Velika Plana u smeru ka Nišu na autoputu E75. Sama preticajna traka radi, pa obratite pažnju na ove promene. I samo laganica gde god da ste pošli, radi je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Da, bilo je Jelena Tomašić i Košova, tačno je 7 sati 30 minuta, dobro vam jutro.
1: Sada mi 31 stepen uz kišu. Promenljivo cele nedelje, to je ono što nas očekuje. Ima da nas drna ono, stalno proveravajte prozore, zatvarajte, moguće su te kraće oluje i vremenske nepogode. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je svetski anaš, tako možemo reći, jer svojatamo svako ko dođe i ovde otvori, na primjer, restoran kao Jamie Oliver, smršao 12 kilograma, kaže, povećao unos povrća i izbacio meso. Spavao.
0: Kako, brat?
1: I više se kretao. I sve ovo ja radim, pa ništa, mogu javno kažem.
0: Ti meso ni ne jedeš.
1: Slabo, inače. Ne zato što ga ne volim, nego ne znam, nešto baš slabo.
0: Pa izgleda je fora u spavanju. Moguće.
1: On ne ustaje u 5.23 ko ja.
0: Ili još gore u 5, kao ja. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je čak 50.000 ljudi čekalo u redu za pretprodaju karata za UFC u Beogradu. Te MMA borbe biće na programu 1. avgusta, a za njih vlada ludilo kako je interesovanje. Ja to stvarno isto ne mogu da shvatim, ali eto, izgleda se Srbija pali na fight batice.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su bukvalno svi preneli da je Nataša Bekvalac navodno našla dečka, dosta mlađeg, i to je izvesni fudbaler Saša Lukić. I tu ništa ne bi bilo sporno da se ne pominje i manekinka Nikolina Vrekić, koja tvrdi da je sa Lukićem u vezi. Vrlo je čudno šta radi tu Nataša Bekvalac.
0: To je verovatno novinarska patka.

0: Da, Nemanja, da došao i samo tvoj 7 sati 38 minuta, ali imamo hit jutra direktno sa aerodroma Nikola Tesla. Tesla, neviđena akcija je tamo trenutno u topu.
1: Kaže, kupi kafu i vodu za neverovatnih 830 dinara i gratis dobiješ bananu.
0: Brat,
1: ako ti pa se da, ne sviđa akcija, možeš da kupiš banane samo za 220 dinara po kili. Ili ako ti je na akciji od 140.
0: Pa to je u marketima, znači tamo na aerodromu
1: znači,
0: može.
1: Znači ovi nude uz kafu i vodu za 800 dinara nude 4 kila banana.
0: Pa a to je ono kad imaš... Znaš,
1: a daju samo jednu.
0: Tročlana porodica, majka žedna, muž mora popije kafu, a evo i banane, bananu za dete. I to je tako su oni to smisli. Ma fantastično, brate. Možemo samo do Nikole Tesla da se da provozamo šesto kecom i onda da se vratimo ovaj, ili kojim već autobusom. Samo da bismo tu akciju ispratili, pojeli bananu, popili kafu i onda se vratili isto tako autobusom kući, nevjerovatno.
1: Naravno, niko lud neće uzeti vodu i kafu zbog banane.
0: Zbog banane. E, Đana i Željko Joksimović slede za par minuta. Vi ste na S-u, Irena Ivan sa vama do desetke. Slušaš Jutarnji
2: show Radija S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale. Sve su žedne oko mene.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Skočan Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company, sada je trenutak.
6: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: Željko Joksimović. Joksimović, šta mi bi? Joksimović, 7 sati 49 minuta je dobro vam jutro. Evo, Irena kaže, moraš da ispričaš kako je bila avantura kupovine maturskog odela za mog sina Momčila. Ovaj, i nije bila neka avantura, moram da vam priznam, bilo je jako sažeto, normalno, spontano, bez tenzija. Sin je bio potpuno raspoložen, uopšte nije ništa varničio, ništa ga nije smaralo, sve sugestije moje je prihvatao. Jedino što je hteo da odelo bude teget, eto. Pa kad smo probali u jednom domaćem brendu to odelo, probao je, rekao, ajde da probamo sivo. On je rekao, ni sivo mi ne stoji loše. Aha. Ali ipak je rekao, tata, ja sam odlučio da to bude teget, i onda smo našli jednu nijansu lepe teget, onako tamno, tamno plave boje, u stvari nije baš onako tegit na crno da vuče, nego je malo je vedrije.
1: Pa ti u stvari nisi imao nikakav problem.
0: I nisam, da, nisam imao problem. Malo duži rukavi.
1: Pa to se...
0: Malo duže nogavice, to je već na sređivanju kod šnajderke.
1: Da li si imao problem sa cenom?
0: Ni sa cenom nisam imao problem, imali smo čak i popust 20%. Tako da sam ja pazario, draga moja, odelo, košulju, 100% pamučnu, belu sa nekim radom da ne bude ono glad bela, i dve kravate da može da bira, ili možda da jednu stavi na ulasku u hajat, a drugu na izlasku iz hajata, možda i to može da,
1: yes.
0: Mada ne vrem da će nositi u džepu rezervnu kravatu za 25 somića.
1: Mm-hmm.
0: I sad mnogo veći problem su mi ostale cipele, to moram da priznam, to nisam rešio. Pa ne možeš u jednom danu da rešiš sve, brate. Mislim, to je stvarno ludi srećnik od Ćalca bi mogao da reši. Ja nisam imao tu sreću, nismo imali više ni vremena. 3 sata smo bili u galeriji, za malo da mi istekne i parking. I to sam uspeo da, i uštedeo sam na parkingu. Tako da smo malo pre isteka tog 3. sata završili i Boga mi srećni i zadovoljni se vratili kući.
1: Ja, pa to je lepo.
0: Ništa,
1: i sad u nadi muka... da ćete pronaći cipele koje ne žuljaju i koje tako odgovaraju, je. Eto.
0: To će možda
1: čekam
0: biti,
1: da
0: to će možda biti i neke patike, ali vidjet ćemo kako će to da izgleda. Mislim da će mi veća muka biti to od kupovine odela, iskreno da vam kažem. Eto, kako ste vi prošli, ljudi? Kako vaši maturanti? Jeste izabrali kombinatorike? Jeste kupili odela, haljine, šta već treba? Cipele, patike, kajiševe, tašnice? Možete da nam kucnete na Viber 0654-4494 kako ste prošli i koliko ste zadovoljni kao roditelji, a koliko su zadovoljni i srećni vaši veliki i mali maturanti.

0: kraj drugog sata našeg druženja, tu smo do 10. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: 16 ceva Rolmi 599, jogurt Balans 149, pelene Bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Pa na oblačenje kreće se severa i odatle kreće kiša. Ulazimo u ovaj period nestabilne nedelje, tako reći. Današnja temperatura od 27 do 31, a trenutno je Sombor 20, Palić 18, Loznica 19. Kruševac 16, Vranje 15, isto toliko Niš, Beograd 20 stepeni. I do vesti za 8. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Intervju za američki Breitbart News, koji je američki predsjednik Donald Trump podelio na svojoj društvenoj mreži, naveo da je Trump ubedljivo najpopularniji politički lider SAD-a u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, kao i da je njegova popularnost uoči predsjedničkih izbora u SAD-a u 2024. godine dostigla astronomske razmere kada je 3/4 Srba želelo njegovu pobedu. Vučić se zahvalio američkom predsjedniku na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, istakavši da će odnos i dve zemlje ići samo uzlaznom linijom. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Prvi vikendi toplog vremena donose pojačan saobraćaj ka Grčkoj. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju izazvao je gužve na graničnom prelazu Evzoni. Iz turističkih agencije ističu da je tokom prethodnog vikenda u pojedinim trenucima bilo i do 70 autobusa u redu. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 nalazi se u Varšavi, gde će od danas do 7. juna učestvovati na 10. izdanju svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
0: Ok, sledeće slušamo u 9.
7: Dobro jutro. Jutarnji show
6: Radija sa Irenom i Ivanom.
0: Da, dobro jutro svima još jednom.
10: Današnji show posvećujemo
7: svima koji su ovo zapravo konstatovali, ovaj show u čast, a to glasi kako su ljudi lepi kad pričaju o nečemu što vole. I tačno se vidi istina živa, onako im se oči ozare.
0: To je kad, kao kad ti pričaš o svojim novim čizmama, pa da, ovim pa letnjim, gde vire prsti, da.
7: Pa trr,
0: kako
7: trr,
0: su udobne, kako su mekane, onda ova druga hvata, kako su dobre, a ono oči, brate, sijaju kao sunce u podne.
7: Tačno se vidi fantazija. Da ljudi koji kad pričaju o onome što vole, bukvalno se prolepšaju u sekundi. Nama takvim ovo išao u čast.
0: Može, slažem se, za 1. jun može. E, u ovom satu pričamo o tome kako svaki drugi Srbin misli da je njegova poslednja u prevodu, ko komanduje i da li tako u praksi u kući. A ovaj sat krećemo jako uz Jakova Jozinovića i Nipple People. Dobro jutro, 8.4, vi ste na S.

0: Da, Nipple People i sutra u 8 sati i 11 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, da vidimo šta je to najnebitnije za 1. jun.
1: Kaže, Harry Potter je dete glumac najplaćenije ikada. Naravno, to smo pretpostavili i znali. Daniel Radcliffe kao mali Harry Potter ulazi u istoriju sa 94 miliona dolara u totalu.
0: Ma, idi, vrati.
1: A ovaj mali iz filma Sam u kući samo 8 miliona je zaradio.
0: Pa da, on je snimio 20 godina ranije, možda i više, i koliko ono, dva nastavka, a ovaj 7, 8, 9 nastavaka, brate.
1: Bogoljub i Milanka Karić u svojoj vili proslavili punoletstvo svog unuka Luke i pritom, kaže, iskeširali preko 200.000 evra. I ovo je nebitno jer kod Karića je sve gala očekivano.
0: I uvek su te proslave u tom fazonu.
1: Tako je. Bogoljub sve voli da slavi ove bitne datume, ono, gala, megalomanski, i naravno da je pevala i Ceca.
0: Ma naravno, pa da.
1: Zbog krize na Bliskom istoku, situacija sa naftom i aviokompanije su u krizi, imaju pravo da povećaju cenu kupljene aviokarte za 8%. Agencija da obavesti putnike 20 dana pre putovanja. I ovo je nebitno jer niko neće otkazati tu kartu za tih 8%. Svakako,
0: pa, ako
1: si je već
0: 8.
1: Kupio, ima da letiš.
0: Pa jest, i to što kažeš, stvarno.

0: Da. Na vrhu ima prstiju Bajaga, 8 sati 20 minuta, a u 9 sati, znači za 40 minuta, ovde u studiju gošća, prelepa gošća.
1: Jeste, Nevena Božović, tačno sa nama u 9, imamo premijeru njene nove pesme koja se zove Akvarel. Pre svih, prelepa balada, njen glas nećemo ni da komentarišemo, kristalno čistan, čist, jasan. Mi smo čuli pesmu i oduševljeni smo, a ovaj, jedino malo hoćemo sa vama da prokomentarišemo tekst pesme, zato budite tu. Nekako
0: i pomno
1: vrlo
0: slušajte,
1: čudno da. za nju, i čekiramo kako se snalazi u ulozi mame. Nevena Božović, tačno u 9, u toku dane i premijera pesme na YouTube-u, ali prvo kod nas.
0: A u nastavku, zašto jedna zebra postala viralna? Knez uskoro postaje deda. I šta ovih dana okupira Voajaža? To smo spakovali u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Ko kreći kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
14: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Ponedeljnička gužva. Ne znam kako da nazovem. Ono klasika ponedeljnička.

0: Ma nemoj izgovarat onda, Bolane. Što bi rekla moja Olga, najmlađa ćerka, Bolane. 8.31 je, dobro vam jutro. Slušate Radio S, a mi slušamo kako će vreme da bude.
1: Pa danas toplo, ali nestabilno. Da, kiša, pljuskovi u čitavoj Srbiji, kreće sa severa, proširit će se na celu zemlju. 22 Sombor, 20 Novi Sad trenutno, 21 Zrenjanin, Kragujevac 19, Leskovac 16, Beograd 22.
2: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da je zebra koja fali nekoliko pruga postala zvezda neta, leđe su i potpuno crna i da zebra nema pruge bila bi, pa, crna mazga, tako je faca. Irena misli da je konj, nije, pre mazga. Omanji konjić. Uočena zebra je u Južnoj Africi i ovaj, to što nema pruge na većem delu tela rezultat je genetske mutacije, tako da živele različitosti. Ako imate i vi neku različitost, slavite, čestitamo, budite ponosni.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će knez uskoro postati deda, tačnije početkom avgusta, njegova ćerka Ksenija broji sitno do porođaja, a knez će dobiti unuku koji, kaže, beskrajno se raduje, jedino nam još ime nisu otkrili.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je vojaž u blokovima ispred zgrade s decom tapkao sličice nedavno. Pa, ništa novo, ništa neobično, svaki dečak, svaki muškarac koji vidi sličice po detinji, meni dođe sada, znate ono kad ima, ali nema duplo, nego samo jedno smete.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: A bili su ovo momci iz Magla benda Uragani, dobro vam jutro. E, a ono što je evidentno, što je činjenica i što nema laži, nema prevare, to je da je stigao jun.
1: Ha, sad tražimo od vas dobre stvari i loše stvari juna. Ajde, krenemo sa dobrim.
0: Ajde.
1: Konačno smo se izuli. Noći su još uvek onako prilično sveže.
0: Da,
1: može da, se spava.
0: Da, dani su duži, može sva što se uradi.
1: Ono fazom pola devet, a još je dan.
0: Da.
1: I čini mi se nekako da smo manje smoreni, da možda imamo više energije, ako ne grešim. A šta su loše strane?
0: A loše strane što smo malo više smoreni, što imamo manje energije.
1: Završava se škola, roditelji ne znaju kuda sa decom.
0: To će biti problematika, naročito moje maloj porodici.
1: Jeste, to je glavna problematika u svakoj kući koja ima decu. Ne možeš da nađeš servisera za klimu. I to sad kreće pakao.
0: Nema serviser za dete, serviser za klimu, šta još?
1: Treba se dopuni, treba se očisti, sva što treba. A setimo se naravno u poslednji čas. Svima su nam bele noge kao ono pileće nožice. Sevaju ispod bermuda.
0: Ali evo, krenule bermude. Ja sam počeo da nosim prošle nedelje i sve očekujem da
1: tebi
0: će malo da potamne.
1: Glava ugljenisana, a noge kao pileće bele. Da. I sve vikendice sa bazenom su rasprodate u fulu, odmah se razumemo.
0: I za vikend i preko nedelje i kad god hoćeš.
1: Da, da. Ko ima ovo da doda i dobro i loše na konto juna, evo, primamo lično. Na Viberu smo 065-44-494. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sport.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
5: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
6: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Toma pustio glas, pa možda je bio na Evzoniju, pa je zato ovako jako zapevao, ne znam, mislim, ovde nije za, Evzoni nije za pevanje, Evzoni je, brate, za plakanje.
1: E, za sve vas koji putujete i ako imate neki info, bilo bi strava da nam kucnete na Viber 065-44-494. Kažu da je juče bio haos na graničnom prelazu, da je
0: 70...
1: preko...
0: 70, preko 70 putnička autobusa je čekalo.
1: I zamislite vi tu gužvu, koliko, brate, je to sati čekanje i koliko je to izvođenje jedan po jedan.
0: 500 ljudi možda i više čekalo.
1: I oni su najavili da će od danas, od prvog navodno, suspendovati taj sistem.
0: Za srpske turiste da se to radi, da će to Grci da nam učine, da ne bi bilo ono što se dešavalo proteklih maltene celih mesec dana.
1: Gužva je i bez toga je pakao pakla, da. A sa tim tek to ne smemo ni da razmišljamo o tome, a... ako se to desilo, bilo bi super da obavestimo i druge, da znaju šta ih čeka, ili ako nije, da se spreme onda na čekićenje na granici od više sati.
0: Više satno čekićenje, pa da.
1: 8 sati 52 minuta, čekamo Nevenu Božović, imamo premijeru njene nove pesme Akvarel, budite tu, dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
0: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
2: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Eurocreme Swiss Lion 500 grama 299,99. Sladoled Quattro Zupa 1650 ml 499,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
11: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Pa ulazimo u nedelju koja će biti kišovita, pljuskovi sa grmljavinom tokom čitave nedelje, ali biće toplo, temperatura danas od 27 do 31 stepen, 20 Novi Sad, Sombor 22, Kragujevac 19, Niš 16, u Beogradu trenutno 22 stepena. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Trump je link na intervju koji je predsjednik Vučić dao za američki portal podelio na mreži Truth Social. 1. juna znači je početak letnje turističke sezone, a prvi vikend uoči glavno talasa odmora i velike gužve na prelazu u zone između Severne Makedonije i Grčke. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić navodi da je početkom vikenda operativni sistem na graničnim prelazima u nekoliko navrata pao usled nestanka struje i da je dodatni problem predstavljala organizacija rada na samom prelazu. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće će snabdevati iz cisterni dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Od Spasovdana do sinoć čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Macron je naveo da je operacija izvedena uz podršku brojnih partnera, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kremlj upozorava Evropsku uniju da je prešla sve crvene linije. Čuli ste vesti.
15: Sljedeće slušamo za manje od sat kod Alex. Dobro vam jutro.
12: Jutro.
16: Dobro jutro, Srbijo.
17: Sa tobom su Irena i Ivan.
15: Da, ali ovaj poslednji sat ovog jutra postaje vedriji i lepši, jer nam je u goste došla žena sa krunom, koja tvrdi da je ljubav svuda. Možda sve to sanja, možda je sve to laž, a možda se samo gleda u ogledalo. Kako god, jasno joj je da je ljubav u bojama, pa zato ako je ne čuješ da ljubi, pa to je kraj. U goste nam je ovog jutra došla Nevena Božović. Je!
12: Ćao, dobro jutro.
18: Najbolje najave. Dobro jutro.
15: Ćao, Nevena, kako si? Dobro jutro, dobrodošla.
18: Odlično, hvala na pitanju. Kako ste vi?
12: Pa evo, dobro je. Sad smo se već razbudili.
15: Pa mi oko 9 živnemo više.
18: Šta, njemu se tačno čuje
12: po glasu.
18: Čuje ovaj, da cupka kada priča. Sve vreme te slušamo u kolima.
12: E, dugo nisi bila, pa nismo se, čini mi se, videli, ako ne grešim, možda godinu dana, ako ne i jače. Poslednji put si bila kad ste uradili Igor Simić i ti duet za film Nacionalna klasa.
18: Jeste, da, onda je prošlo malo više.
12: Tako je, da. A danas i tu da najavimo tvoju i premijerno pustimo najnoviju pesmu, zove se Akvarel. Pa kako bi ti najavila tu tvoju novu pesmu?
18: Pa ja nešto ne volim specijalno sad da najavljujem, volim da pustim da ljudi čuju. I eto da kažem da mi je to saradnja sa Bevom Balašević, sa kojim prvi put sarađujem, i Draganom Ivanovićem koji je radio aranžman. Ta pesma, znaš šta da vam pričaš, da svi kao kupila me na prvo slušanje, stvarno jeste,
15: da.
18: I posebno tekst koji je malo drugačiji od onoga što sam ja
12: htjela da te pitam, da.
18: Pevala do sada, onako je malo smeliji, malo složeniji i meni se to dopala mi se ta atmosfera koju pesma nosi, nisam mnogo izmenila stvari od demo snimka, to što sam čula to mi se dopalo i mislim da ljudi vole ove životne pesme. Ja sam nekako trudim se da u nečemu što nije možda deo mog života, a pevam o tome, a dešavalo se u poslednjih 10 godina da i otpevam neki tekst koji nije lično moj. Ali...
12: Samo da te prekinem, izvini, da kažemo svima koji slušaju o čemu se radi u pesmi. Zašto pričamo o tekstu koji je nekako, čini mi se, za tebe čudan.
18: Da.
12: Jer ti u pesmi navodno žališ ljubavnicu svoga muža, al tako? Žao ti je te žene, al tako? Ili partnera.
15: Žao mi je što sam je prebila.
12: Pa ne, hoću da kažem, neka druga žena bi na primjer raščerupala tu ženu,
15: pa to je uradila i Nevena, pa je žao.
12: Kao da imaš razumevanja za to.
18: Pa da, e sad šta je beba tu htjela sve da kaže, može i tako da se shvati, da. Ali može i na malo drugačiji način da se shvati, tako da upravo zbog toga mi se svidela ova pesma, ali mislim da svako može da nađe nešto svoje, iako nije bio u toj situaciji. I kažem, da, bilo je interesantno da su svi bili negdje iznenađeni što bih ja odabrala baš ovu pesmu. Zato što negde složit ćete se, ono što je popularna muzika kod nas, pop pesme, su negde uvek neutralne, uvek imaju neke te neutralne tekstove, ili je sve super, ili je tuga, ili nema tih nekih situacija možda koje ljudi proživljavaju. I ja sam rekla što da nešto, da ne otpevam nešto, mislim glumački, ovako ako me gledate, da odglumim, ne bi mi bilo baš lako, ali da otpevam i da glumim to mogu, to mi je i negde i zadatak i to volim, tako da našla sam nešto svoje u ovoj pesmi definitivno i jedva čekam stvarno da je ljudi čuju, zato što drži pažnju, traje dosta dugo i nije tipična pesma za ovo sada vreme, nema ih previše ovako.
12: Pa jeste, prilično si uverljivo to odglumila glasom. Ja se nadam da nisi bila u tom ljubavnom
18: patu. Kažem ne, ali opet negde ima autora, pogotovo neko ko piše sve svoje pesme, ja sam dosta toga pisala.
15: Sad si se prepustila.
18: Da pevam, to sam baš pričala sa Bijom, da pevam u sebi konstantno, onda bi stvarno ljudima u nekom trenutku bilo, ja, kod mene ljubav u bojama, kruna, sve kod mene tako. Ali volim kada me izazove neki autor, pogotovo tekstualno, i pogotovo što je to negde pop muzika koja mislim da treba da da nešto malo više.
15: I boga mi, raspevali si se, raspričala si se, ono, 4,5 minuta traje pesma.
12: Da.
15: Pa ćemo da sad poslušamo.
12: Sad čujemo, da sad je slušamo premijerno pre svih nova stvar Nevene Božević, zove se Akvarel.
15: Samo da
12: čujete,
15: kažemo,
12: ono o čemu smo pričali.
15: Da, izvanično na YouTube-u u toku dana će biti puštena, tako, tako ajmo.
12: Ajde, Akvarel. Komentari na Viber. Pesma kreće, uživajte. 065 44 494.

0: I mali najež na kraju. Da, Nevena,
1: to je to.
0: Savršeno, savršeno, Nevena, bravo, stvarno.
1: Zašto, ako ljudi s radija, kao vi, vi ste pravi radijski ljudi, ne znam ko je drugi radijski, ako niste vas dvoje, ako vi tako reagujete onda.
2: Pa da, mi smo se složili da pevaš tako čisto, tako iskreno.
0: Čisto, zrelo, iskreno,
2: i bez napora, ubedljivo. Onako sa lakoćim. Da. Znači.
1: E, pa hvala vam.
2: Evo, Biljana kaže... Biljana Stanković, anđeoski glas, pesmetina predobra.
0: Pa
2: pozdrav,
0: jeste,
2: iz
0: stvarno,
2: Nemačke.
0: I ti si zadovoljna. Ti si zadovoljna kako si otpevala i uopšte kako, kako priču nosi sve to, je li tako?
1: Jesam, pa negde godine nose neko iskustvo. Mislim da svi muzičari na početku karijere zvuče potpuno drugačije.
0: Pa zvučite kao klinci, a pa zvučite kao ljudi.
1: I onda, i to je normalno, negde sam, ranije sam imala onako malo problem s tim. Ja, kad prođe par godina, pa kad čujem nešto svoje, kažem što nisam to, ali to je taj trenutak i negde moraš i da se izboriš s ljudima koji rade. Nisi ti jedini u tom procesu, da sad radiš sve sam, pa onda dobiješ što želiš, negde te i drugi ljudi malo odvuku neki drugi smer.
0: A dobro, tako jeste, da... uticaj raznorazni postoje.
2: Tanja kaže, boli tekst, drago nam je da nisi stopirala karijeru. Kapiramo da nije lako. Pa jeste, dvoje male dece, Anka sada ima 5 godina, a Viktor je napunio godinu.
1: Jeste, da.
2: I ovaj, drago
0: nam je... Pustila
2: si
0: lastiš magalo, da, malo već između njih.
1: Pa jesam, da, Anka će u avgustu pet. Pa negde... mislim, naporno. I bude stvarno kad imate previše obaveza, pogotovo ovaj posao kad... Eto, recimo snimanje spota koje je bilo pre par nedelja, to traje ceo dan. Božji dan, mm-hmm. Da, nemamo radno vreme od 8 do 4, ali onda kada nemamo obaveze, onda baš nemamo ništa. Da, ali
0: pa
1: to
0: da,
1: je onda dobro.
0: Pa da.
1: Tako da, jesam se, mislim, ja se trudim i kada je prva moja trudnoća bila i sada druga, i Viktor, eto godinu dana, da što se pesama tiče, ne pravim nikakvu pauzu. Ja sam sve vreme snimala i snimala čak i spotove. Tako da je prošle godine se desila saradnja i duet sa kažu svi duet, ali ipak bih rekla saradnja sa Vlatkom Stefanovskim, gde je on svirao pesmi Kako živim, tako da se to desilo negde, ja mislim, u 7-8 mesecu, tad sam snimala i spot i trudim se da, mislim, ne sada zbog nekog kontinuiteta, malo i zbog toga, ali jednostavno da konstantno radim nešto i da stvaram, a nastupi jesu čekali malo, ali sad se polako vraćam.
2: E, bravo.
0: Strava, bravo.
2: Sve to treba ishendlovati, lepo si rekla i sama, ali evo, mi smo ti spremili jedan izazov ili da vidimo kako se ponašaš u kriznim situacijama, ne mogu tako da kažem, ali morat ćeš da biraš između dve situacije da vidimo kako se snalaziš sa klincima. Šta bi pre odabrala, jesi spremna?
1: Ajde, može.
2: Ajde. Kaže, šta biraš, da dete spava sa vama svako veče u krevetu ili da ustaješ u pet, ili da ustaje u pet ujutru puno energije?
1: Pa i, znaš šta, kod mene je jedno i drugo, tako da, nema šta ili.
0: Okay. Tišina u stanu ili kada dnevno čuješ 1000 mama, brate, mama?
1: Pa kad čujem 1000 mama, da.
0: Da.
2: Dobro, šta prebiraš, Banga Ranga na repeat u kolima ili Sela Baba u balon 286?
1: Banga Ranga.
0: Banga Rangu biraš?
1: Biram, da, odmah.
2: Dobro, ajmo sledeće.
0: Kafa dok je još vruća bez dece ili tuširanje bez publike?
1: Znaš šta, tuširanje bez publike svakako, ali kafa...
0: I to privlači, a?
1: Koliko god vodim vrelu kafu, poslednjih 5 godina je pijem ledeno, tako da. I oduži se to. Nekad popodne tek operem šolju.
0: Da.
2: Joj, ajde čujemo šta te više frustrira. Sečenje sobstvene kose kad ono uzme samo sebe da šiše, ili crtanje po zidu?
0: Jesi imala taj slučaj?
1: Oh, pa...
0: Jel uradila to?
1: Nisam imala nijedan.
2: Još se nije šišala?
1: Ne. Pa ja negde učim je da nema žvrljana po zidu. Iako znam da sada svi propagiraju to, deca treba da imaju slobodu, kreativnost i to, ja kupim dosta papira i tempera i svega.
0: Evo ti
1: kreativnosti. Tako je, dakle, to nismo imali stvarno do sada. Vidjet ćemo sa Viktorom, možda će on biti slobodni umetnik. Ali
0: slobodniji umetnik.
1: Slobodniji, tako je. Tako da to nisam imala. Šta je bilo...
2: Pa sečenje sopstvene kose, ono
1: kose. Da. E to sam ja imala kad sam bila mala.
0: A ti si
1: da.
0: Se sređivala.
1: Ali
0: dobro,
1: nije još uvek, eto, nije se još maka za...
2: Pa ovaj, nije krenula u školu, da, čekaj.
0: Kad vidim, onda se inspirira, mora nešto da inspiriš.
2: Prve šiške se seku
0: u prvom razredu.
2: Pa da.
0: E, pitanje broj 6, tablet svaki dan ili slatkiši svaki dan?
1: Ma slatkiši svaki dan, tablet stvarno se trudim da...
0: Što
1: da,
0: manje,
1: da vide što kasnije da.
0: Da, a što kasnije
1: nešto
0: da vide,
1: manje
0: da.
1: Nema ga uopšte, da nema ga, bravo, tako bravo. Je, ali ovaj, no, mnogo je male. Ja sam imala sigurno... računar u osnovnoj školi i bila sam onako, znala sam dosta i sve to, ali sve treba, za sve treba imati meru i to je drugačije vreme bilo. Mislim, nismo imali svašta na tim mrežama, nismo imali mreže uopšte.
0: Da, nismo imali.
1: Ovaj, tako da mi je to bilo malo... drugačije, ali trudim se da taj tablet dođe do njih stvarno
2: što kasnije.
1: Mislim,
0: a telefon ne možeš da izbegneš, pa moraš da to pogledaš.
1: Pa moraće da se javi, mislim, uvek da. I u školi deca se javljaju roditeljima, pa gasi
0: pa
1: telefone,
0: da. Godina, pa dobro, još ne bi trebalo da ima.
1: Ali nadam se da će ukinuti društvene mreže za decu do tada, pa onda
0: da budemo mirni kao roditelji, da, da.
2: Aha. Vidiš, o tome nisam razmišljala.
0: Da,
1: pa, Nevena, oni ne bi trebalo da imaju, jel tako, plus 18, tako ali svako može da napravi nalog, tako
2: profil,
1: da,
2: da,
1: to mi je onako malo zastrašujući iskreno, ti dečiji profili, to sve mi je baš bez veze.
2: Ok, koju fazu biraš, fazu neću, kad ništa neće ono, ili fazu hiljadu zašto, kad ide i pita zašto, zašto, zašto, i kad moraš da objašnjavaš zašto?
1: Pa ta zašto, čini mi se dođe malo kasnije. Ovaj, a ovo neću, onda su mlađi. A meni, ja baš žalim za tim godinama koje brzo prolaze i kad vidim ono slike od prethodne godine i snimke, onako, baš, ovaj, baš me neka tuga uhvati kad slaže male stvari, tako da, ovaj, možda eto to ipak neka bude. Neću,
2: dobro.
1: Neću.
0: Ajmo dalje, pretpostavljam da znam odgovor, ali ajde, stroga mama ili cool mama?
1: Ja jesam cool, ali sam stroga.
2: Ali sam stroga.
0: Ja sam cool ovako kao riba, kao ličnost, ali,
1: tako je, da, ali
0: kao keva.
1: Pa mislim da roditelj treba da bude u nekoj meri strog, da bi, eto,
0: pa,
1: dete naučilo.
0: Da ne
1: mislim,
0: bi
1: sad znam da ponovim, ne sam ništa da kažem, znaš, ono, vrlo
0: da, da.
1: Sam oprezna, ali ovaj, treba roditelj da bude strog, eto.
2: Šta je gore, dete koje vrišti u avionu ili dete koje vrišti u restoranu?
1: Aha, ja ne znam, ali znam da ljudi lude i od jednog i od drugog. Mada u avionu obično vrište kad je ono sletanje, ali tako, kad je pritisak ušima, pa to kratko traje. Aha. Ali u restoranu kad se vrišti, onda je baš onako nezgodno. Tako da biram ovaj restoran.
0: Dobro, imamo i ovo na koje si već delimično odgovorila. Šta je gore, kad se izgubi cucla ili Wi-Fi signal? Gde je veći vrisak?
1: O, ja, pa cucla.
0: Pa cucla,
1: znali
0: da.
1: Smo i u 5 ujutru i u 3 ujutru da tražimo apoteke i da kupujemo cucle. Kad je prvo dete u pitanju, naravno. Da, da, da, ovo drugo je odmah. Smo skinuli cucle.
0: Polako, lagano, da.
2: Pa sa drugim sve lakše ide.
0: Pa jest.
2: Ta cucla i koja padne na pod, često se ono...
0: Odmah vrati.
2: Vrati.
1: Upravo tako.
2: I evo za kraj, da li se sutra plašiš rečenice mama, cringe si?
1: Ja... Kad bi ja znala uopšte što...
0: Šta
2: to? Kao... Pa radiš nešto što je ono kao blamantno.
1: Blamantno.
2: Mislim ono, da.
0: Nisi updateovana, staromodna si, nisi u toku,
2: da,
0: u toku,
2: da,
0: i
1: pa,
0: tako.
1: Da, pa nisam, a pa, mislim, mene boje ti neki novi izrazi. Mene je onako... Plašim se.
0: Znaš šta, ovaj, dok tva deca porastu, taj cringe će da on
2: da,
0: to zaborava.
2: Da, to će
0: da bude. Ko zna šta će novo da se
1: koristi. Da, znam. Ali, ajde, ja se vodim negde onim stvarima da se dosta toga nosi iz kuće. Hmm. A ovo što je s ulice, da možeš možda u nekoj meri da obuzdaš, tako da se nadam da ću moći. Nadam se samo.
0: Dobro, Nevena, super, ovako, malo smo te pročešljali kao kevu, kakvi su ti dalji planovi?
2: Kako vidiš
0: ne sebe
2: ovog
0: kao,
2: leta?
0: Kao majke, da, nego kao
1: pa, nadam se kao izvođačice da će biti onako i odmora, ali i rada ovoga leta. imam neke lepe koncerte i stvari sa Big Bandom koje ću najaviti, ne znam još uvek, još nekih par dana, tako da bit će svega, bit će lepe muzike, lepih nastupa, iskreno ju želela sam se toga, tako da bit će jedno uzbudljivo leto.
0: Strava, bravo.
2: Pa kapiram da ćete dosta vremena provesti u Crnoj Gori.
1: Pa tako je, da, more uvek rezervisamo za Crnu Goru, ali eto i malo posle, što se rekla bih negde jul, avgust, tu su najviše ti koncerti i letnje pozornice zastupljeni, ima ih i u junu naravno, ali ja tu samo par dana odradim i onda se vratim na uživanje.
0: Što bi se reklo, imaš dobar plan letenja.
1: Imam. Vidjet ćemo.
2: Ima, pa pre se stigne od Beograda do Tivta, nego što ćeš od Tivta da stigneš do Budve. Još uvijek nisu završili onaj put, ne?
1: Pa ja kad sam bila, poslednji put nije bio završen, ali čitam da je kao pri kraju.
2: Da će moći kao brže da se krene.
1: Do sezone, koja je već počela.
2: Da, dobro.
0: Hvala ti puno što si nam bila gošća.
1: Hvala i vama, zadovoljstvo mi uvek.
2: Eto, još jednom da kažemo, samo pesma Akvarel od danas na našoj playlisti Radija S, a premijera pesme na YouTube-u
1: od 12.
0: U toku dana, a od podneva, tačno podne. Bilo to Nevena Božović. Da, i spot. Nevena Božović u gostima Radija S, hvala moja, ljubimo te.
1: Hvala ljudi, hvala vam.
0: Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao.

0: formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, modove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
0: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalicu.

0: sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Dragi vozači, danas do 18 sati radiće se na delu autoputa Miloš Veliki između Takova i Preljine u tunelima Savinac i Šarani u smeru ka Čačku, tako da ćete danas naleteti na obustavu saobraćaja u desnim tunelskim cevima. Saobraćaj će se dvosmerno odvijati levim. Obratite pažnju, samo laganica radi želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Nevenom Božović koji ću dokačim, pa sam se malo zanela. Dobro, danas, pa već ste čuli, do 31 stepen, ali nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom, i takva će nam biti čitava nedelja. Znači,
1: nestabilna.
0: Bukvalno, svaki dan.
1: Baš kao što smo i mi.
0: Svaki dan isto, kao papaga ima da ponavlja.
1: Pa dobro.
0: Sve sam vam rekla. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jamie Oliver svršao 12 kilograma. Tako što je sveo meso na minimum i povećao unos povrća, više je spavao i kretao se dobro. Pa sve ovo i ja radim, pa ništa, mislim, ljubomorna sam sad. Verovatno je kvaka u spavanju. On ne ustaje
1: pa u
0: 5.23, sigurno.
1: Pa naravno.
0: Ili u 5.00 kao ti.
1: Ne pominjem kad ustanem, loše mi. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je čak 50.000 ljudi čekalo u redu za pretprodaju karata za UFC borbe u Beogradu, za UFC spektakl koji sledi. Na programu su 1. avgusta, a ludilo koliko je interesovanje za njih. Ja sam isto zapanjen nekim. Izgleda Srbija baš voli fight, ono, matori kao...
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su bukvalno svi portali preneli da je Nataša Bekvalac navodno našla dečka dosta mlađeg, i to je izvesni fudbaler Saša Lukić, i tu ništa ne bi bilo sporno da se ne pominje i neka manekenka Nikolina Vrekić.
1: E, sad i to.
0: I sad, koja tvrdi da je sa Lukićem u vezi, i svega ovoga, vrlo je čudno, mislim, ne znam šta će tu Nataša Bekvalac, šta se dešava, ne znam.

0: Polje Ruža, Jakov Jozinović.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Imamo jutarnji hit, stiže nam direktno sa aerodroma Nikola Tesla.
1: Tamo je neviđena akcija u toku, kupi kafu i vodu za neverovatnih 830 dinara i gratis dobiješ banan. Ako ti se ne sviđa akcija, možeš da kupiš za 220 dinara po kilogramu, ili ako je, ako su banane u marketu na akciji za 139, pa ti računaj,
0: pa
1: za tih 4 kile banana možeš da kupiš za
0: da,
1: za ovo što ti oni poklone jednu bananu kad kupiš kafu i vodu.
0: Kafu i vodu. Ali to je planirano, ja znam tačno.
1: Dobro tu i dečicu. Šta?
0: Da, tako je, za tročlanu porodicu, klasičnu srpsku, tata popije kafu, mama popije vodu, a dete dobije bananu. Eto, za 830 kinti. Pa, ima li bolje akcije trenutno negde u Srbiji?
1: Ne. Ovo je naš hit jutra bio. Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Tvoj mesec je ušao u vulkanu. Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanobet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Iju! Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma otiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Saša Kovačević, bez tebe me nema. Kao što ni nas nema bez vas i hvala vam na ovom jutru u 9 sati 50 minuta. Mora kažemo ćao, ćao.
1: E, sad će Aleks da preuzme, lep ostatak dana vam želimo. Mi još čekamo i sutra ujutru od 6.
0: Lepo smo načeli i dan i nedelju, a boga mi i mesec.
1: Jesmo, imali smo Nevenu Božević i premijeru pesme Akvarel i ovaj... I tako ćemo da nastavimo jako kroz nedelju, bar ćemo se potruditi.
0: Aj zdravo do sutra.
1: Znate već što možete očekujete da. Od nas. Ajde, ljubimo vas do sutra, ćao.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
5: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas toplo, ali nestabilno. Tokom dana će biti na oblačenje sa severa i ono će se postepeno širiti ka ostalim krajevima zemlje. Doneće nam kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno se očekuju i nepogode. Maksimalna dnevna danas do 31, u Novom Sadu 10 manje trenutno, 21, Valjevo je na 24, Niš 18, Beograd u ovom trenutku na 22 stepena. Tačno je 10, idu vesti.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Od Spasovdana do sinoć čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajru u finalu savladali ekipu FMP-a 76-73. Spartak je prvi šampion posle 1956. godine koji nije iz Beograda. Čuli ste vesti.
8: Hvala Teodori, čujemo se opet u 11. Život
0: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
8: S. Dobar dan ljudi, danas je ponedeljak, 1. jun. Zvanično nam je jun dobro došao i moram zvanično da kažem da vreme ne da leti, nego ja ne znam kad smo pre došli do juna. Imam osjećaj stvarno da je juče bila ono nova godina, ali da, eto nas skoro na polovini. Danas se držimo za kišobrane, bit će kiše, ali nekako napolju, ne znam, koleginica malo pre kaže njoj je stvarno, meni nije, meni je baš nekako prijatno, nije mi vruće, nego ono tamanica. Tako da što se mene tiče može danas i kišobran, nije problem. Taša Krunić otvara naše današnje druženje, stiže nam Slomljena, Dan sa Alex do 2, idemo.

Milovo Džela na S-u, 10 i 12. Dobar dan. Da li je sipanje goriva stvar osnovne kulture vozača ili je usluga koju pumpa negde bi trebalo da pruži? U Italiji košta 20 centi po litru samo da vam radnik sipa gorivo. Znači, bukvalno ta usluga se naplaćuje i tamo je taj luksuz nacrtan negde na cenovniku. Kod nas još uvek je ona neka malo čudna igrica čekanja i gledanja kroz prozor. Neko to smatra standardom koji mu pripada, a neko bi ono, samo da što pre završi, sipa sam gori vode, plati, ide. Ja sam u toj drugoj grupi, ja uvek sipam, mislim uvek, ako mi prvo ne priđe i nema nikoga, znači odmah sipam sama gorivo, bukvalno ne razmišljam uopšte o tome, jer nekako to je moment koji, znači dođem na pumpu, sipam, želim da odem odatle, završim to što sam htela i da odem. Ja sada čekam, da zadržavam, da pravim gužvu, samo da bi došao čovjek i uradio mi ono što ja mogu sama. Meni je to besmisleno totalno. Mogu da razumijem da ljudi ne žele sami da sipaju gorivo, ali nekako ja lično odradim to sama i odam. U koju vi grupu ljudi spadate? Ajde da rešimo ovu dilemu. 065 44 494. Da li sipate sami gorivo ili ne? Da li mislite da bi to trebalo da se podrazumeva? Pišite na Viber.

0: Bili su ovo Vrapci, slušali smo Tap 011 u 10:20. Rešavamo ovog jutra dilemu sipanja goriva. Da li mislite da bi trebalo da, da sami to radite, ili mislite da je to usluga koja negde ulazi u cenovnik? Pošto u Italiji to nije baš tako, kod njih se sada naplaćuje 20 centi po litru samo da vam radnik sipa goriva. Znači, bukvalno to je ono što bi se reklo porez na luksus. Da li vi sami sipate gorivo ili onako uredno čekate da vam priđe čika na pumpi da on to uradi umesto vas? 065-44-4-9-4. Krle kaže, zašto bih ja sipao sam gorivo pa da mi posle smrde ruke na naftu? Imaju onih koji ne znaju sami da sipaju, u ostalom imaju zaposleni koji su tu. Šta bi oni radili i s kog su onda oni razloga tu? Pa slažem se, ali nekad imaš kao jednog čoveka na, ne znam, 6-7 automobila, mislim, kao sad svi da stojimo, baš čekamo da on lik ono svakome završi, mislim, sipanje goriva, pritom ono, znači kad usipaju pun, pa ono čekaš, pa sad to dvaj, pa mislim, ja imam to vreme, ja bi svašta bolje nešto radila za to. Nataša se javlja, ona kaže, ja uvek ostavim momcima na pumpi 50-100 dinara zato što radi na promaji, udišu ona isparenja, još pogotovo ako mi sipaju gorivo, smatram da to nisu morali da urade, pa volim da im se zahvalim. Eto, to je fino. Kaže Jovan, gledam žene u štiklama kako izlaze i same sipaju bez problema, likovi u trenerkama glume direktore unutra. I meni je to zanimljivo, ja sam primetila da iskreno žene mnogo češće same sipaju gorivo nego muškarci. Muškarci ipak odlučuju da ono sačekaju da im se sipa. A mislim da bi možda malo trebalo da bude obrnuto, mada evo nam ga Memiško. Kaže, samo seljak čeka da mu drugi sipa gorivo. Dobro, nije baš tako, mislim, nekad stvarno ono si to i lepo obučen i nećeš, i ako nije gužva može čovjek da ti sipa, mislim, sve to u redu, ali mislim da ovako u nekim normalnim svakodnevnim aktivnostima dođeš, sipaš gorivo i kao ideš, mislim, šta ćeš sad tu da sediš 3 sata i da čekaš. Da li se slažete sa mnom? 065-44-4-9-4.
1: Slušaš Dan sa Alex. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Ljuljiške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octopod? Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Nešto gužve trenutno u Novom Sadu na uglu Partizanske i Temerinske. Nije strašno, ali čeka se malo. Što se tiče Beograda, imamo veliku gužvu u šta mu

Jelena Tomašević radio svira za nas, svira S za vas danas. S. 10.33 ljudi, pričamo o tome da li mislite da treba sami da sipate gorivo na pumpama ili ne. Evo javlja se moja imenjakinja Aleksandra, kaže naravno da čekam, to im je posao. Ok, poštena priča, nema šta. Semir kaže, zdravo Alex, jedino u Srbiji, Bosni čekaš da ti pumpač je sipa gorivo. Ja vozim po cijeloj Europi i nigde nema da imaš tu vrstu usluge, već sam sipaš, a većina benzinskih pumpi je na automat i uopšte nema radnika. Da, eto. Nikola kaže, kad god mogu sipam sam. Da vidimo dalje. Marko kaže, ovde u Švedskoj možeš čekati do sutra, to ne postoji da ti neko sipa gorivo, zavučeš rukave i sipaš sam. Tako je to ovde, mnogo smo mi razmaženi. Pozdrav iz Švedske, pozdrav. Dragomir kaže, uvek sipam gorivo osim u nekim posebnim situacijama, na primjer ako vidim da se vidim sa nekom devojkom. Pa jes, neće valjda ruke, onda ti mirišu na gorivo, upravo si. Da, evo i Bogdan kaže, po Evropi je apsolutno samo usluga. Pa jeste, da. Nekako mislim da stvarno je to čak malo izašlo iz mode, ono, da kao ti neko drugi sipa gorivo, ali jeste, istina je da mi ovde volimo. Volimo ipak da čekamo, da nas ispoštuju. Ali drago mi je, evo, da dosta vas ipak sipa sama, tako da, mislim da smo na taj način možda malo i rešili ovu dilemu. Ipak, kad god imaš priliku, sipaj sam gorivo i mislim, ono, završi samo to i idi dalje.

0: Slušajte dan sa Alex na S-u, 22.11. je, što znači da smo malte ne tek počeli, imamo mi još posla da obavimo. Imamo još i dobre muzike da čujemo. Stiže nam ova stvar.
1: Dobro je kad u život za nešto se boriš, rukama svojim.
0: Pa, po mom mišljenju skromnom i verovatno ne mnogo bitnom, ali ipak ću reći, jedna od najlepših pesama Dina Merlina, Da šutiš, stiže na S za 3 minuta, posle toga i Nela i Nika, Mogu i sama. Ostanite tu gde jeste.
2: Slušaš Dan sa Alex.
3: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
8: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
9: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
11: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
14: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
15: Šta su to kupatilske emocije?
16: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
17: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Za tebe, za tebe, za tebe.
2: Ceo dan, novi zvuk.

0: A za 10 minuta bit će 11. Slušajte Radio S, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Pre 6 godina Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone, pokušala je da prevesla iz Srbije u Bosnu. Želela je da prisustvuje jednom momačkoj večeri. Bila je korona, granice zatvorene, a ona je silno želela da bude na toj momačkoj večeri. I sela njih tri koji su isto želeli da bude na momačkoj večeri, sela u Čamac i veslale i veslale i nisu uspele. Navatala ih bosanska policija, ali je ostala zabeležena ta borba Tijana iPhone da uđe u Bosnu, da ispoštuje ljude na momačkoj večeri. To je pod jedan, pod broj dva.
3: Na današnji dan 2012. godine osvanuje naslov Stoju udario šleper. Mnogi kad su ovo pročitali su bili uznemireni, međutim šleper je udario stoju od pozadi.
2: Šleper je udario od pozadi u kola i ulubio je automobil, a srećom nije ulubio stoju koja je krenula u posjet roditeljima u Perlez. Stoju udario šleper, koja je smisija ovaj naslov, trebamo dati Pulitzerovu nagradu.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
0: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: I juče, i danas je sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš i XXL, 1 kg, 519,99. Nektarine, pakovanje, 750 grama, 239,99. Pilos šumadijski sir, XXL, 1 kg, 879,49. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
5: Ovako, u Srbiji danas pa toplo, ali nestabilno. Tokom dana biće na oblačenje sa severa, koje će postepeno da ide ka ostalim krajevima. Biće kiše, biće pljuskova, grmljavine, svega pomalo. 31 maksimalna dnevna, trenutno Kikinda na 23, Požega 21. Toliko je i u Vranju, što se tiče Beograda, 22 stepena u ovom trenutku. Idu vesti za 11. Tu je Teodor.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnijoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru. Počela je sa radom, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji danas su održani mirni polučasovni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima i njihovim porodicama. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice Evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Trojica fudbalskih reprezentativaca Srbije, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević, neće putovati sa nacionalnim timom u Meksiko na predstojeću kontrolnu utakmicu 5. juna iz zdravstvenih razloga. Čuli ste vesti.
5: Hvala Teodora puno, čujemo se opet za sat vremena.
0: Slušaš Dan sa Alex.
5: Dobar dan narode, još jednom, evo nas 11 sati, završili smo prvi sat družbe, što znači da nam je još 3 ostalo. Ponedeljak danas, nam se se dobro držite. Ako vam treba mali ono, mala pomoć, mali neki, da kažem, poguri i vrč situacije, evi ostanite baš tu gde jeste. Stiže nam Matija Cvek zajedno sa Lelekom. Slušat ćemo Pristajem, slušat ćemo Neverne bebe, ali za početak Bojan Marović, Alibi. Ovo je Dan sa Alex, idemo do 2.

0: Matija Cvek i Lelek na S-u, ovo je 11.13, sada dobar dan. Posao u pitanju. E ovako, ponedeljak je, vreme je da se malo razmrdamo i da se razbudimo i da malo vidim kakav vam je fokus, da li smo mi spremni za ovu radnu nedelju. Pogađamo zajedno danas čime se bavi Marija iz Prokuplja. Marija je sa nama sada na vezi i ja ću se malo da joj postavim ono neka pitanja, koliko radi, gde radi i tako dalje, i na osnovu toga vi ćete onda da pogađate čime se Marija bavi. Ajde, sad ćemo da uključimo Mariju. Marija, da li si spremna? Idemo na prvo pitanje.
1: Može.
0: Kaži nam, koje je tvoje radno vreme?
1: Moje radno vreme je 8 sati, od 8 do 16.
0: Ok, i to je tako, da kažem, ono, svaki dan, od ponedeljka do petka?
1: Od ponedeljka do petka, svaki dan.
0: Ok, kaži nam, da li ti možda nosiš neku uniformu?
1: Mogu da nosim, nosim u kancelariji ne, ali van kancelarije da, moram.
0: Aha, ok, zanimljivo. Hoćeš li sada nam kažeš da li ti je posao možda opasan ili kreativan, kako ga doživljavaš?
1: Više je kreativan i za mene zanimljiv.
0: Dobro, lepo. I za kraj još pitanjice, šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš? Kad im kažeš ja sam to i to, šta oni ono prvo nešto kažu ili pitaju?
1: Pa prvo pitaju, wow, ti si stalno u komunikaciji sa ljudima.
0: Aha, zanimljivo. Dobro, Marija, hvala ti puno. Mi ćemo sad ovde da pogađamo šta si ti po zanimanju. Ja otvaram Viber broj Radija S 065 44 494. Pišite ljudi šta radi Marija iz Prokuplja. To je to, to je taj, da kažem, razgovor koji ćemo mi to posle da ubacimo u program.

0: Evo, Anđelina donela Leto pre leta ovde na S. Slušali smo, pa, Leto. Dobar dan. Posao u pitanju. Krenuli smo sa radnom nedeljom i ajde na početku odmah malo da unesemo zabave. Pogađamo čime se bavi naša slušateljka Marija iz Prokuplja. Ona nam je rekla da nosi neku uniformu, ali samo kad je van kancelarije, u kancelariji ne nosi, što je jako zanimljivo, da je posao više kreativan i zanimljiv nego što je opasan i da kad ljudi čuju čime se bavi, oni kažu wow, ti si stalno u komunikaciji s ljudima. 065 44 4 4 9 4, šta kažete, čime se bavi Marija? E sad moram vam da mali hint da je njeno zanimanje vrlo specifično. Ja čak iskreno kad sam čula čime se bavi, prvo nisam ni bila shvatila sam da nikad nisam čula zapravo za to zanimanje tako, takvog naziva, ali ajde kažemo da ima veze sa nekim onako malo marketingom i tim stvarima. Srđan nam je pisao, on kaže mislim da je hostesa, raspoređuje goste ko gde sedi. Može biti, može biti, za to se može reći wow, ti si stalno u komunikaciji s ljudima. Evo Marina, ona kaže da je analitičar i ovo mislim da može da se uklopi. Marijan kaže procesni inženjer na liniji u fabrici. Wow. Da, ja sad ne znam ni ovo što tačno znači, ali verovatno može se uklopi u ovo. Ana kaže stjuardesa. Aha, dobro, može biti. Draganče iz Valjeva, on kaže da je Marija komunalni policajac. Isto može da se uklopi možda stvarno s ovom uniformom. Nije loša ideja. 065 44 4 4, dajte još neko mišljenje šta radi Marija iz Prokuplja, pa ćemo brzo i da otkrijemo. Slušaš Dan sa Alex.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namažim i meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Osiguraj svoj par, u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Drina i dedovina. Super kombin.
8: Prava milina.
9: Nikad gužva, nikad vrućina.
10: Samo mir i tišina.
11: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
12: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
13: Ajde, ustaj polako.
14: Aj, samo još malo, molim te.
13: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
14: Ne, molim te, samo još minut.
13: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
15: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
16: A kako vi čuvate vaše srce?
17: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnom

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Danas do 3 sata, radovi na donici petlja Beograd, petlja Zmaj u smeru ka Beogradu. Tokom izađenja ovih radova zatvorena preticajna traka, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom, da znate. E sad, što se tiče gužve u Beogradu, bulevar Vojvode Putnika, ulazak u Kneza Miloša, velika gužva. Gužva ima na autokomandi, oko Slavije ima malo gužve i na obilaznici oko Beograda isto ima problema, neki radovi su, tako da nemojte tu da srećem put želi radio.

0: Definitivno da rešimo kome je to najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo zajedno danas čime se bavi Marija iz Prokuplja, koja je u posadu emisiju. Ono što je ona rekla jeste da uniformu nosi van kancelarije, da je posao više kreativan i zanimljiv nego što je opasan, i da kad ljudi čuju čime se bavi, uglavnom kažu wow, ti si stalno u komunikaciji sa ljudima. 0654 44 494, ako imate još neku teoriju šta bi Marija mogla biti. Onako čudno je malo zanimanje, moram da kažem. Evo, Ana kaže florista za događaje kao dekor. Aha, okej. Okay. Marija se javlja, kaže Marija rešava reklamacije, ovo može da bude i da se dobro uklopi. Ivana kaže inspektor u MUP-u. Dobro, Marina je već rekla analitičar, to smo pročitali. Kaže Marija, znači rešava reklamacije, rešava probleme u fabrici. Dobro, ajde sad, evo ćemo da onako zajedno čujemo Mariju iz Prokuplja i da vidimo čime se to ona bavi.
1: Ja sam Marija iz Prokuplja i ja sam inženjer kvaliteta kupaca.
0: Inženjer kvaliteta kupaca, prijatelji, to je neka vrsta ovo što je Marija rekla, rešava reklamacije. Ja sam morala da pitam Mariju šta je tačno, to je ona mi objasnila. Tako da možemo reći da je druga, evo, Marija bila najbliža odgovoru. Ne mogu reći da nam je loš fokus, jer je ovo bilo zaista teško, tako da moram da kažem da dobro razmišljate, u dobrom smeru vam idu misli ovog ponedeljka, tako da samo jako, radna nedelja tek počela, još će nam trebati i mozga i živaca do petka.

0: Evo, Stranac na S-u, sada je 20 do 12. Napolju moram da kažem vrlo sparno danas, neće biti baš prijatno koliko se meni činilo jutro za hoće, trenutno 27. Najtoplije je u Valjevu, nemojte da zaboravite danas uz kišobran svuda.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2x59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.

Dobar dan vam želim, slušajte Radio S, 11 minuta do podneva. Danasni muškarci su show program. Pročitala sam juče neki tweet koji priča kao kako neki muškarci kad završe posao, završi se odnos, okrenu se i umesto cigare izvade vape od maline. Zajzlite to, molim vas. Znači, kao, ne znam, ranije kao nekako je to bilo, kao ono mračna estetika, mračna svetla, James Dean, ono tišina, dim, i onda dođeš kao u 2026. godinu gde osoba posle akcije ne miriše ono na cigarete nego na voćni jogurt fazon. Ja stvarno mislim da je to ultimatum koji mi žene nismo tražile, jer kao zamisli ono sve super bilo, strast na vrhuncu, i onda on povuče dim koji miriše na šumsko voće i kao to je to. Pa šta je sledeće, mislim, mirišljave sveće možemo da upalimo, ali ne treba cigarete da mirišu nam ono sveće, tako da mislim da malo počela se gubi ta kao energija, i da bi na primjer ovo bio sigurno jedan od red flagova ono današnjeg vremena, kao da postalo je malo previše mirišljavo. Tako da, nemojte, momci, baš vape posle seksa, molim se.

0: slušaš Dan sa Alex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
0: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
2: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
5: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas toplo, ali nestabilno. Tokom dana dolazi nam na oblačenje sa severa. Biće kiše, pljuskova i grmljavine, maksimalno do 31. Sombor je trenutno na 23, Kragujevac 25, na Kopu je 15, Leskovac 25, Beograd 24. 12.01, vreme za vesti, tu je Teodora.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi i prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnijoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru počela je sa radom, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić rekao je da su od grčkih vlasti dobili uverenja da će biti uspostavljena nova organizacija rada na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke zbog primene sistema za evidenciju ulazaka i izlazaka iz Schengen zone i velikih gužvi koje nastaju zbog toga. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Javna površina Beogradska tvrđava od 3. juna uvodi režim noćnog zatvaranja u periodu od pola jedan ujutru do pola pet sa ciljem unapređenja bezbednosti posetilaca, očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i zaštite jednog od najznačajnijih simbola Beograda. Čuli ste vesti.
7: Hvala ti, Teodora, najlepše. Čujemo se opet za sat vremena.
0: Slušaš Dan sa Alex.
7: Evo nas prošlo podne, pre 3 minuta. Dobar dan, ljudi. nadam se da se držite dobro. Ponedeljak je još ovako nešto stvarno ovo vreme, malo šućmorasto. Ali dobro, pa ste Sinđer nam pričao o Pitbullu i o tome da lik hoće da skupi najviše ćelavaca na svijetu na jednom mestu. Imam preporuku za jednu Strava novu aplikaciju i pričat ću vam kako možete gledati besplatno filmove i serije. Tako da ostanite na S-u jer ima baš dosta razloga za to. Pre toga evo nam se Nide, inače ona večeras peva opet u Sava centru, a do tada peva na S-u. Ti i ja, uživite.

Pesma koju je Ognjen Namidžić uradio povodom desetogodišnjice od smrti Marinka Mlađgalja, Zbog nje, Flamingo si. Divna pesma, stvarno, slušali smo je na S. Radio S. Update. Pitbull okuplja ćelave glave za obaranje Guinnessovog rekorda, a ideja je, da kažem, rođena u emisiji BBC Radio 1. Breakfast, gde je voditelj pozvao fanove da pokušaju da obore rekord čim je najavljen Pitbullov nastup u Hyde Parku, tako da ako imate nekog ćelavog kolegu koji sad baš sedi ispred vas ili vi gledate svaki dan njegovu ćelicu i pitate se šta može s njom da se uradi, eto, može da ode i da sa Pitbullom obori Guinnessov rekord. Imam 450 evrića i hoću pesak, ali neću prstom da mrdnem da bih to našla. E pa, sad je to moguće. Domaća aplikacija Travelina vam radi upravo to. Znači, ubacite cifru, ubacite broj ljudi i samo kliknete i onda možete da nađete letovanje vrlo lako. Inače, agencije ne vide šta su drugi poslali, tako da svi grizu za te onda najniže cene, što je iskreno baš dobro za nas. Tako da, Travelina, ako ne znate gde ćete na more, znate samo da ono koliko para imate i koliko vas će biti, ubacite u sistem i eto vas. Svi plaćamo Netflix i HBO, neki i oba, ja oba, da. E sad, da li ću to i dalje da radim? Vrlo sam počela da se pitam, zato što sam otkrila jednu jako zanimljivu stvar. O čemu se radi, pričam vam brzo.

0: ne znam zašto ja za ovu pesmu imam neki trip kao da iz nekog filma, ne znam, baš mi je gotivno. Bio to Petar Grašo, Verovac uvog zlata, ko ne zna. Svi plaćamo negde manje više, ili Netflix ili HBO, neko plaća jedno i drugo. E sad, postoji jedna nova fora za gledanje filmova za džabe. Znate onaj sajt IMDb? E, uđite na njega i izaberete, nađete film koji biste gledali. I onda gore, ono gde se kuca kao sajt, ispred reči IMDb samo ukucate play i stisnete enter, znači bukvalno kao gore, i gledate besplatno film. Pritom nema reklama, nema seckanja, nema ništa, znači besplatno, potpuno legalno, mislim top. Tako da probajte obavezno, pa preskočite možda neku ono Netflix, neko Netflix plaćanje jednog meseca, šta fakt.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Osiguraj svoj par, u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Nišu nešto gužvice, klasika tamo na bulevaru Medijana i Matejevačkom putu. Nije strašno, malo.

Malovska haljina u 12.34. Dobar dan, želim, ovako ćemo u nastavku. Sergej, istina i laži u narednih pola sata na S-u.

0: Na roba, jedna od njihovih najboljih pesama, stvarno, koje su izbacili pogotovo u poslednje vreme. Uživajte.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: Žiljci, slušali smo Miju, 20 do 1 je, još smo tu nekih sati 20 i onda vam stiže Sandra.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera, probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Dido Medlin u 10, u 9 do 1 je sad već, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Stigao jun.
4: Ha, sad tražimo od vas dobre stvari i loše stvari jun.
5: Ajde, krenemo sa dobrim.
4: Konačno smo se izuli, noći su još uvek onako prilično sveže,
5: da, može se spava.
6: Da, dani su duži, može sva što se ura.
4: Čini mi se nekako da smo manje smoreni, da možda imamo više energije, ako ne grešim.
5: A šta su loše strane?
6: Loše strane što smo malo više smoreni, što imamo manje energije.
4: Završava se škola, roditelji ne znaju kuda sa decom. Ne možeš da nađeš servisera za klimu. Setimo se naravno u poslednji čas. Svima su nam bele noge kao ono pileće nožice. Sevaju ispod bermuda.
6: Ali evo, krenule bermude. Ja sam počeo da nosim prošle nedelje i se očekujem da će malo da potamne.
4: Glava ugljenisana, a noge kao pileće bele. Jutarnji
1: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Comex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Eurocreme Swiss Lion 500 grama 299,99. Sladoled Quattro Zupa 1650 ml 499,99.
2: Lakše se živi. Vaš Comex.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas onako sparno, boga mi, mislim toplo, ali nestabilno. Tokom dana stiže nam se više na oblačenje sa severa, bit će kiše, pljuskova i grmljavine, maksimalna do 31, na Paliću trenutno 23, u Valjevu 28, Požega je na 27, Zaječar 28, Beograd samo 22 trenutno. Idu vesti za jedan, dobar dan.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se mera produžava do 2. jula radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Elektroprivreda Srbije i kompanija Sokar iz Azerbejdžana potpisali su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje ovog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije. Zakon o organskoj proizvodnji kojim se prvi put uvodi registar organskih proizvođača kao i obaveza da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnom organu primenjuje se od danas. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi na kojem će učestvovati i reprezentacija Srbije. Orlovi će takmičenje u grupnoj fazi započeti večeras s utakmicama protiv Madagaskara u 15:08 i aktualnog šampiona Španije od 9:35. Čuli ste vesti.
7: Hvala Teodora, sledeće vesti bit će u 2 kad stigne Sandra.
10: Život bolje zvuči.
11: Sa tobom je Alex.
7: Jedan sat, dva minuta, ali znate šta to znači? Pa, to znači da je vreme da vi izaberete ovde pesmu na S-u. Vrlo je laka procedura, samo treba budete sad baš, baš brzi. Pošaljite mi porukicu na Viber 065-44-494. Ja vas onda pozovem, malo pročeskamo nešto, razmenimo čisto to kako smo. I onda dobijate od mene 7 mogućih pesama, od kojih ćete vi izabrati jednu koja vam se najviše sviđa.

da svira na S-u i da sluša cela Srbija u nastavku. Čekam vas, budite brzi, 065 44 494, ajde malo da se družimo i da pevamo zajedno.

Magla Band, čini mi se, čini na S-u u 1:13. E, sad je sa nama na vezi Dušan iz Novog Sada.

0: Dušane, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Dobar dan, Dušane, veliki pozdrav za tebe. Kaži nam kako si danas, šta radiš?
1: Dobro. Evo, trenutno putujem, idem kući za posla. Kiša pada, ali okej.
0: Pada kiša tu, a?
1: Pada u spute, evo, ja sam trenutno u okolini Odžaka.
0: Aha, znači da, stići će i kod nas brzo, evo, kod nas je nešto namračilo. Ali dobro, idemo da biramo pesmu, jel može?
1: Može.
0: 7 pesama ovde imam u ponudi, ti vičeš dalje za svaku koja ti se ne sviđa, kad ti se neka dopadne, kažeš stop i ja je puštam za tebe, jel može?
1: Može.
0: Idemo. Kolonija, da ne. Dalje, dobro, idemo dalje da vidimo što imamo u ponudi. Novi fosili. Nećemo ni to. Srna i Vuk, ovo je treća. Nećemo ni to, a? Dobro. Da li hoćemo možda ovu stvar?
1: Ne.
0: Nataša Bekvalac je peta, 300 stepeni.
1: Ne.
0: Ne. Šest knjez, sledeća ide svakako.
1: Onda će biti sledeća.
0: Sledeća, ajde vidimo šta je sedma. Kerber. Jel može, a? Dobar izbor, iskreno. Na poslednjem mestu je bila ipak, može se reći, najbolja. Da. E, Dušane, hvala ti puno što si igrao s nama, uživaj u najboljoj muzici i čujemo se opet, nadam se.
1: Čujemo se.
0: Lep dan, pozdrav. Uživajte i vi. To sam što pametnija kažem, ali dosta je, samo da uživam.

0: Franka i Sara Jo, on na S-u 13.22, stiže nam gospodin Vlado Georgijev u nastavku. U subotu će pevati na Donjem Kalemegdanu, koji još uvek nije odlučio što da radi, u subotu može da ode da ga sluša i da uživa u gospodskom nastupu. A do tada na S-u Žena bez imena za neko vrijeme stiže, pre toga Nina Badrić, Ono kad, stiže nam i Toše i Ed Sheeran. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: Čekajte.

0: Softver je za knjigovođe.
1: Da, ali i za preduzetnike.
0: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
11: Danas za 3 sata radovi na deonici petlja Beograd, petlja Zmaj u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena preticajna traka, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom. Što se tiče trenutnih gužvi po gradovima, u Novom Sadu manje više sve prohodno, imamo malo gužve na uglu Partizanske i Temerinske, ali ništa strašno. A što se tiče Beograda, gužva kod Sava centra, ulazak na Gazelu u smeru ka Nišu, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i ka Slavi i na Bogosloviji, nešto veća gužva u ovom trenutku. Srećan put želi Radio S.

loše navike su lepe samo u ovoj Širanovoj pesmi. Slušali smo Bad Habits. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Zanima me, da li ste primetili koliko su ljudi lepi kada pričaju o nečemu što vole? Ako do sad niste obraćali pažnju na to, evo iskoristite priliku baš danas da kad vam neko priča o nečemu što voli ili da radi ili da jede ili da pije što god, kako nekako ti ljudi bukvalno ono pričaju očima.

0: Sava centru, pevač je četvrti put, boga mi, ja sam bila na drugom koncertu, bilo mi je spektakularno, tako da kogod ide večeras, znate da ćete se divno provesti. 22 je, slušali smo Lavinu na Esu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva, jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo ode mi šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kartu.

0: minut da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

Stigla je Sandra i moram da vam kažem da se ljuti na mene da kasno se odjavljujem, da jako već želi da počne da radi, tako da evo ja više neću da stojim na tom putu. Ostanite sa Sandrom, uživajte do kraja ovog dana, bit će kiše, ali nema veze, a mi sutra u 10 opet. Aj, ćao!

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe. Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas nešto prijatnije temperature, oblačno je u cijeloj Srbiji, trenutno u Novom Sadu 23 stepena, 24 Negotin, Ćuprija 27, toliko i u Vranju, u Beogradu je 24, a nestabilno sa kišom sve do četvrtka. Minut posle dva, Jovana je spremna, slušamo vesti.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. To je rekao predsjednik Srbije u intervju za američki portal. Vučić je ponovio i poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata kojom se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu. Očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsjednicu te opštine. Za nju je glasalo 20 od 37 odbornika. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi. Srbija takmičenje započinje večeras utakmicom protiv Madagaskara u 7:45, a potom protiv Španije od 9:35. Slušali ste vesti.
8: Hvala puno, Jovana.
11: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
11: Radio S.
8: Ima nešto što tako klikne u mozgu kada je prvi u mesecu pada na ponedelje. Znači kao da su se sve zvezde posložile. Upadajte u show, dobar dan. A znaš da previše vremena provodiš na društvenim mrežama ako ti je ovo pevalo iz telefona ceo vikend.
12: Cijela baba u balon se uzivlo.
8: Mislim, pazi, nije zarazno i da je loše. Ali, eto, ako ste i vi žrtve istog trenda, da odmorimo malo mozak od AI-a, stiže nešto gde je i tekst i muziku upisala Anđelina, 100% autentično. Krećemo uz Raketu.
13: How did it go?
14: Oh, fantastic.

Ovo je bila Đana na Radio S, slušali smo stvar Ostavljam. Ne znam šta vas impresionira ovih dana, ali što neko rekao na Instagramu, za mene u poslednje vreme to nije luksuz, već dobar paradajz. Mada dobar paradajz u današnje vreme jeste luksuz, jer ili jedemo karton ili plaćamo Boga Oca za domaći od seljaka, ali evo, desilo mi se nemoguće. Znači, pre neki dan sam zagrizla paradajz iz prodavnice koji me je vratio na letnji dan na selu pre jedno 15 godina. Ono, sunce prži, mi deca jurimo se oko nekih pilića, životinja, dedino dvorište, ali mi ubrao paradajz koji sam pojela kao jabuku. Znači, onako neopran, sočan, preukusan. I mislim, kad ti takve uspomene vrati paradajz, onda vredi svih par. Doduše, ovaj moj je bio iz prodavnice i već sledeće nedelje ga nije bilo, vratili onaj bezukusan kartonski, tako da luksuz mi nije dugo potrajao.

0: 2.20 je, vi slušate Radio S, ovo je bio Oliver Dragović i priča se. Novi talk about horror, Obsesija, jedan je od pet horora koji su imali ovako visoke ocene u poslednjih 7 godina. Na IMDb 8,2, Rotten Tomatoes kaže 94%, i iako je niskobudžetni psihološko-romantični horor, postoji jedan od najprofitabilnijih filmova godine. Ja nikad neću razumeti hype oko horora. Zašto ljudi gledaju nešto što ih plaše? Objasnite. Jedna influencerka je za ovaj film rekla, toliko je dobar da noću sad ne smem da idem u WC bukvalno. Zašto? Zašto ljudi to sebi radite? Ali okej. Ko voli horror, Obsesija vam je trenutno u bioskopima, svi ga hvale. Ako vam treba novi izvor straha za noću do WC-a, kažu, ovaj film je jedan od najboljih horora u poslednje vreme.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude, lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Aj, samo još malo, molim te.
10: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
14: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
15: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
18: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Dis akcija. Frikom Quattro Capri sladoled 1500 ml 499. Plazma Mlevena 480 grama 399. Vaš Dis.
20: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: u Beogradu usporeno se vozi od Sava centra preko Gazele, takođe dosta vozila i na Brankovom mostu ka centru grada, autokomand standardno, isključenje za Dušanovac. U Novom Sadu kolone u Bulevaru Evropi i u Partizanskoj, i to nam je za sad to, naravno ako se situacija promeni, ako ne letite na neku gužvu u vašem gradu, 065 44 4 4 4 naš Viber broj, javite, mi ćemo rado da podelimo i pomognemo ostalim učesnicima. Radio želi srećan put.

0: Željko Joksimović, Zver, danas u Srbiji do 31 stepen, ali kažu je kiša i grad, da očekujemo sve to i tako do četvrtka.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
0: Nova kontrola saobraćaja kreće od ove nedelje u celoj Srbiji. Od danas pa do 7. juna pojačana je saobraćajna kontrola sa fokusom na dvotočkaše. Znači, proveravaće se motocikli, mopedi, bicikli, laka električna vozila. Poseban akcenat na korišćenju supstanci, kretanju po propisanim površinama, kao i da li ispunjavate uslove za učešće u saobraćaju, tako da obratite pažnju na sve to. U narednih par minuta sa nama su Nemanja Radošević i Nevena Božović. Sad slušamo stvar samo tvoj. Sandra, sa vama do tri. Dobar dan. Dobar dan.

0: sanjam, bila je to Nevena Božović, jutro si kod nas u jutarnjem programu, bila kod Irene Ivana povodom njene nove pesme, a najbolji delovi tog gostovanja bit će na našem Instagramu. Od najboljih pesama, evo što još stiže, tu nam je Van Gogh. Za suze nema vremena. 40 godina karijere proslavljaju u junu, 12. stižu u Obrenovac na Airfest. Moj si sagra lepet sad. A od novog zvuka stiže nam Zoj. Bez tebe, bez tebe, bez tebe. Zoj, uvek misterija onako. Evo sad je u Brazilu, ne znamo ni kako, ni zašto, a kad kucaš online samo izlaze vesti o zimskim olimpijskim igrama kada ukucaš Zoj. Tako da sve moramo da saznamo preko mame Dragane na Instagramu. Sve to stiže posle reklama, zato ostanite gde ste.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
10: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: 16 ceva rolni 599, jogurt balans 149, pelene bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Ceo dan, novi zvuk.

Bila je to Tijana Bogićević, pesma zove me Kad ti se plače na Radiju S. 10 do 3 je tačno, mi naše druženje nastavljamo u Odašiljaču koji kreće za 10 minuta, kolega Šilje je stigao, sve je spremno. Danas imamo baražu tuc mucu, imamo novo nepisano pravilo, a deliću i šta se sve desilo na momačkoj večeri mog verenika malo kasnije, tako da ostanite uz Odašiljač, evo nas brzo do kraja sata slušamo Dina Dvornika i Zoe.

0: Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Stigao jun.
3: Ha, sad tražimo od vas dobre stvari, loše stvari i jun.
4: Ajde, krenemo sa dobrim.
3: Konačno smo se izuli, noći su još uvek onako prilično sveže, da, može se spava.
2: Da, dani su duži, može sva što se ure.
3: Čini mi se nekako da smo manje smoreni, da možda imamo više energije, ako ne grešim.
4: A šta su loše strane?
2: Loše strane što smo malo više smoreni, što imamo manje energije.
3: Završava se škola, roditelji ne znaju kuda sa decom. Ne možeš da nađeš servisera za klimu. Setimo se naravno u poslednji čas. Svima su nam bele noge kao ono pileće nožice. Cevaju ispod bermuda.
2: Ali evo, krenule bermude. Ja sam počeo da nosim prošle nedelje i sve očekujem da će malo da
3: potamne. Glava ugljenisana, a noge kao pileće bele. Jutarnji
0: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Zoe bez tebe, 14.57. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna sveže svinjsko meso za gulaš XXL 1 kg 519,99. Nektarine, pakovanje 750 grama 239,99. Pilos šumadijski sir XXL 1 kg 879,49. Lidl, isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas prijete neke temperature, ali je oblačno. Tu negde oko 20 stepeni u celoj Srbiji. Ono što nas čeka sutra su slične temperature do 27 stepeni. Minutu tri, evo novih vesti na S-u.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije usvojila je izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata kojom se

0: Mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašice i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Digitalna platforma MUP-a za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine. Za nju je glasalo 20 od 37 odbornika. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu, a očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, a Srbija takmičenje započinje večeras sa utakmicom protiv Madagaskara u 7:45, a potom protiv Španije u 9:35. Slušali ste vesti.
1: Slušali ste Jovanu.
2: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Super vikend bio. Ako niste gledali fudbal, Srbija, Zelenoratska ostrva, 3-0 za Zelenoratska ostrva. Koju foru se desilo da nas razvaljuje ko stigne? Izgubili smo od Zelenoratskih ostrva, a u petak ćemo još malo se blamiramo, igrava protiv Meksika i jedva čekam da ne gledam tu utakmicu. Sandri vikend je bio mnogo sadržajniji.
3: Imali smo devojačko i momačko, bilo nekih neverovatnih situacija. Kako ispaliti buduću ženu s pomoću veštačke inteligencije, čućete danas.
1: Ja znam kako ispaliti, ali su vas uradili, brate, ono. Ovo morate čujeti, ljudi, zato danas uz odašiljač do 6, prošlo je 3.
3: Dobar dan.

0: Ja volim Jaku Juzinovića. 15.08, ajmo odmah na tri vesti, neke neviđene od vikenda.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: U Milanu se uskoro otvara prvi luksuzni hotel za, sa 5 zvezdica za pse. Psi će uživati u vrhunskoj nezi, aktivnostima, stručnom nadzoru, moći će da boraju od nekoliko sati do više nedelje tamo.
0: Ali ovo je za normalne pse, ne za ove pse, naše fazan, ruma, ono, koji...
3: Valjda nisu rasici.
0: Koji ližu testise, ono.
3: Valjda pripaju sve.
0: Nemam pojma, ajde. Druga vest.
3: Istraživanje je pokazalo da sprave u teretanama mogu da imaju do 362 puta više bakterija nego WC daska, ali stručnici kažu da nema razloga za brigu, već je njih uz osnovnu higijenu besopasno.
0: I posle što ne ideš u teretanu, pa zato, brate, ne, a u WC idem, na primjer, vidiš. Treća vest.
3: Metallica je za vikend oborila rekord posjećenosti na jednom stadionu u Berlinu, gde je njihov koncert pratilo čak 94.000 fanova, a među njima je inače bila i Goca Tržan.
0: Da, to se vidi. Objavila je super vest i najjača mi je ova za, za da je teretana prejavio otklon. Ok, 3:10 je, za par minuta slušamo super finale u Tuc Mucu. Prošle nedelje smo imali više kandidata sa istim brojem tačnih odgovora, pa evo sad ono, sa malim zakašnjenjem da vidimo o kome ide ta nagrada za prošlu nedelju. Stižemo za par minuta, neka se spreme Prodana, Vladan i Mile.

0: Slovni ste mene, Oliver Mandić u Odašiljaču. E, ovaj, prošle nedelje smo imali situaciju tu cmucu da su tri takmičara imali po tri tača odgovora, tako da evo, tek sada ćemo da dobijemo pobednika i osvajača vouchera od 15.000 dinara. U superfinalu su Prodana, ove, Vladan, ove, i Mile, ove. I oni će dobiti jedno pitanje sa brojkama, pa ko bude dao približno najtačniji odgovor, njemu ide voucher. Pitanje glasi, tu su svi na vezi, ok. Pitanje glasi, koliko jaja može da snese dnevno afrička kraljica termita? Ajde, vi Prodana.
1: 100.
0: Važi, čujemo se.
1: Ćao.
0: Prodana kaže 100. Da vidimo šta kaže Vladan.
2: 550.
0: Ok, ajde, čujemo se, ćao.
2: Čujemo se, ćao.
0: I da čujemo šta kaže Mile.
3: 1000.
0: Kako?
3: 1000.
0: Pitanje glas, koliko jaja može da snese dnevno afrička kraljica termita? Prodana rekla 100, Vladan 550, Mile 1000. Tačan odgovor je 30.000 jaja može da snese. Kakav pakao, zamisli si, kraljica termita. Svako je čas kako izdrži. Dakle, najbliži je bio Mile sa 1000. I Mile, ti si kralj nepotrebnih informacija za zadnju nedelju maja. Čestitamo ti, bravo i za ostale finaliste, ali Mile je bio bliži. E, od danas pa naredne dve nedelje Tuc Muc će biti revijalnog karaktera, svi dobijaju i to je prava uživancija. Imat ćemo super nagradu naših prijatelja iz Multiaktiva, delit ćemo neke Multiaktiv san kreme za negu kože na suncu i ostale stvari, tako da samo opušteno, bez stresa, od danas pa naredne dve nedelje. Nije važno znanje, nego da budete najbrži u prijavljivanju, ali to ćemo posle pet.
4: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Ani se na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine.

0: emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: U Beogradu najveći kolona je trenutno u bulevaru Mihajla Pupina preko Brankovog i od bloka 38 do autokomande. Na samoj autokomande takođe gužva i malo u Kneza Miloša Katakovskoj. U Novom Sadu to je u Partizanskoj i u bulevaru Evrope, takođe bulevar Oslobođenja. Što se tiče Kragujevca, veća gužva u Stojana Protića i u Kosovskoj. Za vaše dojave to je Viber S 065 44 4 9 4. Radio S, želi srećan put!

0: Neka te ljubi Bojan Marović, 15.32. Svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo nepisana pravila, sve što vas nervira, sve što ne znate kako bi rešili, sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, predložite, mi ćemo da završimo za vas. Danas rešavamo ozbiljnu stvar, kako se ponašati u vožnji prema drugim učesnicima u saobraćaju, šta je po vozačkom bontonu, ono ablendovanje ako vidiš radar, koliko imaš prava da ležiš na sireni, koliko je to džiberski.
1: Kako se zahvaliti vozaču koji vas pušta da se uključite usred špica?
0: Da li su sva četiri dovoljna ili mora izbaciš i ruku da ga pozdraviš? Šta je sve po vama vozački bonton? Ima tu svega, dajte nešto šta vas ono, što vas baš ono radi u saobraćaju, ono kad vam dođe da izađete iz kola i izljubite se sa drugim vozačem. Šta je red flag? I to nam treba.
1: Viber SMS 065 44 4 9 4, ovo ćemo odmah posle 4.

0: Tako mlada Amna, tako mlada se preselila u Beograd, da?
1: Tako je, sa 14 godina. Kaže, najviše se u početku mučila sa gradskim prevozom. Mislim, ko ne bi, ono, uđeš u pogrešan autobu, završiš na potpuno drugom kraju grada. Zašto?
0: Zato što ne palac vozi.
1: Pa dobro, ono, to je bilo ranije, tad nisu bili oni.
0: Nisu bili nepalci.
1: Bili su kontrolori, verujem da ni sa tim nije bilo lako. Ako nemaš kartu, ono, uđeš sve vreme, samo gledaš da provoliš ko je kontrola u civilu, kako da kimneš, mada sada, hvala Bogu, toga više nema, sad se snalazi
0: super,
1: srutama, odlično.
0: Dođe, opet sedi u gradski prelaz, bit će ti ono kao...
1: Lagano.
0: Jeste. 540 za par minuta od Odašiljaču, vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Pas, Saša Kovačević. Vreme za vez bez kraja odošljaču, evo jednako je nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi, možete li vi...
1: Sa nama 065-44-494 na Viberu smo.
0: Da vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Neda ukraden, izjavila da bi volala posle 50 godina karijere da ode...
0: U Kanadu. Ide u Kanadu.
1: Ideš za Kanadu.
0: Pa ne vjerujem da je neka turistička, ono, ja mislim da je Neda, ako je neko bio svuda u svetu, bila je Neda ukrade. Možda će u manastir. Pa ne vjerujem. Pa te sve je probala u životu, vrati.
1: Misliš da nije nikad bila u...
0: Pa ne, hoće da se zabude. A da se... Ostanemo u nahilje. Ti misliš turistički kao...
1: Pa da obiđa. Pa dobro, to mi je super.
0: Ne, ja mislim da ona hoće da ide u manastir. Mislim da ona ostane tamo.
1: Juh. Tek tako. Pazi, ja mislim da bi to bilo svo... Kako to nismo onda ispratili? Da je rekla da hoće da postane monahinja, to je bilo svuda.
0: Da. Pa ajde vidimo šta je tačan
1: odgovor. Ja ne znam, bukvalno ništa ne pada na pamet.
4: Neda ukraden izjavila da bi voljela posle 50 godina karijere da ode na Euroviziju. Rado bih se takmičila, ali samo ukoliko se pojavi dobra pesma koja pravi posao i posle takmičenja.
0: Pa kažem Eurovizija, mada ste to sam
1: isti. To si misli. Au, ti si poslao u penziju, žena, vidi, tek je krenula.
0: Ono što penzija, mislio sam da sad želi neki duhovni mir, ona želi nemir, brate, već je na Euroviziju, brate, šta je s njom? Ali okej, okay, znao neko, a? Slabo, pa da te...
1: Ne.
0: Ali svidjelo im se ovo, 100% moje. Prvi su, pa zašto da ne, možda je u pravu čovjek. Ok, lepa vežba da provodite koliko ste u toku, koliko ste informisani. Čestitamo ko je znao, nije nam se javio. Taj je kralj svih živih informacija. Ovo ćemo i sutra da radimo tu negde oko 15 do 4.

0: Miley Cyrus u Odašiljaču, kraj prvog sata, 15.59.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
3: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pa nije loše vreme, sem što je oblačno. U Subotici 20 stepeni, u Kragujevcu 27, u Beogradu 24, sutra bez padavina, ovako neke temperature. 4, evo novih vesti na SU.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije usvojila je izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojim se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi. To je izjavio predsjednik Srbije. Srbije u intervju za američki portal, Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u više sredina na Kosovu i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i kremljavinu, očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, a Srbija takmičenje započinje večeras utakmicom protiv Madagaskara u 7.45, a onda protiv Španije u 9.35. Slušali ste vesti.
0: Bila je ovo Jovana.
1: Slušaš Radio S.
7: Ovo je
1: Odašiljač.
7: Život bolje zvuči.
1: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Da je neko normalno vreme, sad bi pričali šta radi Novak na Roland Grossu, ali nema Novaka, nema naših, neki glupi mečevi, sad se tek provalio, ono, kad ne igraju naši, ja uopšte tenis, ono, kao, ne gledam, eto, toliki sam ljubitelj tenisa, ne samo ja. 6.02 za par minuta u Odašiljaču, spremamo novo nepisano pravilo kako se ponašati u vožnji, ali ono, prema drugim vozačima, šta je po vozačkom bontonu, evo, za par minuta.

0: Bogu ja, sve što možeš ti je Vladan Georgijev u odašiljaču. Danas sređujemo malo stvari u saobraćaju, spremamo novo nepisano pravilo kako se ponašati u vožnji prema drugim vozačima, šta je po vozačkom bontonu, šta je džiberski.
1: Šta znači biti drug na drumu, da. Koje obaveze ima vozač prema drugim učesnicima u saobraćaju.
0: Gomila je pitanja za početak, pa verovatno ono najvažnija kontrola besa u saobraćaju, i tu je ono pravi trening da kontrolišete to kad planete te emocije. Ljudi, degenski je da se napušavaš sa drugim vozačima. Prvo, samo sebi nabijaš pritisak, a kao drugo, nikad ne znaš koje veštine ime taj u drugim kolima. Možda izađe da te ono presamiti, zbog čega, brate, iseko te malo ili se parkirao na tvoje mesto. Znači, kavga u saobraćaju, ne da vas neko ne bi odvalio. Kako se ponašaju u saobraćaju, koje su prava i obaveze prema drugim vozačima, 065 44 494, Viber, ajde vozači, amateri još važnije, za ovo nam trebaju profesionalci koji su po ceo dan na putu. Šta bi uveli u zakon? Mi smo se ovde već dogovorili oko neke stvari. Znači, ako prođeš pored radara u drugom smeru, obavezno da ablenduješ ovima što ti dolaze u susret, da znaju da im se sprema zamka. Ovo je stvar koja se praktikuje među vozačima, jedno 30%. E, to moramo dignemo bar na 60%, zato obavezno se ubaci u nepisano pravilo da ljudi znaju da im je, kao što rekao, obaveza da ablendovanjem upozore druge učesnike u saobraćaju na opasnost. Znači, on ti ablenduje, ti takođe odablenduješ, kao razumeo si poruku, i prilagodiš brzinu kretanja. Bila je ideja da se u nepisana pravila stavi zabrana izbacivanja lakte kroz prozor, i to je bio samo pokušaj ovde nekih kolega, ali izbacivanje lakta jeste seljački, ali ne ugrozava druge vozače, ne omata ih, i nije nije deo ovog današnjeg istraživanja. Znači, može lakat slobodno.
1: Kako se ponašati u vožnji prema drugim vozačima, šta je to po bontonu, šta je to neka vozačka solidarnost. Mesto broj 2, popularni Reifeschluss za vreme špica, ono kad se dva puta uključuju u jedan, kad je gužva, nema veze ko ima prednost, tu ide sistem Reifeschluss, jedan odavde pa jedan odavde.
0: To je milina, kad gledaš parte gena, samo ne kapiraš šta se tu radi, pa remete taj Reifeschluss, ali to su pojedinci, svi ostali gospoda, i kad je Reifeschluss, to tako lepo ide, pliva koliko god da je gužva, to je ta solidarnost vozačka, koliko kad pustiš nekog da se isparkira, napravi se gužva iza tebe, ali nema veze, i on to zna da ceni, i još kad mi upali sva četiri da mi se zahvali, brate, ono, dođi mi da izađem iz kola i da izljubim čoveka. Znači, za sad imamo puštanje mučenika da se isparkira kad je kolona, imamo ablendovanje obavezno i ulivanje u glavni put uz pomoć Reifeschluss tehnike. Ima još tu stvari, ajde pravimo novo nepisano pravilo.
1: Kako se ponašati prema drugim vozačima, koje su vaše prava, ali i obaveze. Viber S 065 44 494, evo nas za par minuta.

0: na zadnjem sedištu mog auto bijelo dugme u odašiljaču. Danas sređujemo malo stvari u saobraćaju. Spremamo novo nepisano pravilo odašiljača. Kako se ponašati u vožnji prema drugim vozačima, šta je po vozačkom bontonu, šta nije.
1: Šta znači biti drug na drumu, koje obaveze vozač ima prema drugim učesnicima. U saobraću Aleksandar šalje na Viber, kaže uvesti zakon da ljudi prestanu da se plaše kiše, jer kad krene kiša magično zaborave da voze auto kako treba. Branković kaže, jako šilja kad pustim nekog da prođe i taj mi upali sva četiri, zašto bi izljubio bih.
0: Da, nismo jedini, još je neko poslao sličnu poruku. Jelena kaže, nemam automobil pa mi ovo dođe da izljubim vozača gradskog prevoza kad mi ne zatvori vrata ispred nosa, da to mu negde ono. Ali stvarno ono, kao kad ti neko tako nešto učini, ko prijatelj da ti je postao, odmah se naježiš na taj lep gest. Mada sva četiri da upališ, da se zahvališ nekom, to jeste divno, ali kad te neko pusti da uđeš u kolonu, da se prestrojiš kad je gužo, to nije mala stvar i nije dovoljno da mu se samo zahvališ sva četiri upaljena, nego ono, brate, tu mora da izbaciš ruku napolje. Po meni, ono, ruka je jača nego da upališ sva četiri, znači leva ruka kroz prozor, eventualno mu pokažeš palac. To je za mene ono viši nivo zahvaljivanja.
1: Poruka od Nisijusa, 80% ljudi ne umeju da se ponašaju u vožnji. Primer, juče u bulevaru, nekoj ženi stao auto, bukvalno je 20 njih leglo na sirenu, kao da žena može nešto da uradi.
0: Na sirenu bi ukino, to odmah kažem, ljudi, sirenu bi ukino. Nemoj da mi ležiš na sirenu, bukvalno stres doživim kad mi neko svirne. Umesto sirene, evo da se uvede ono zvonce kao na bajsu. I još nešto, kad neko uspori napred i kreneš da obilaziš i vidiš, vozi neka žena, da se ne dobacuje džiberski, ono, bolja si ne da ostala kući, nego si uzela volan u ruke. Kad se pretiču ti koji naprave veliku gužu, 90% njih će reći, znao sam da je žena za volanom, što nije lepo, ima divnih žena vozača, to jest vozačica, moja mama odličan vozač. Jedino je muči kad treba u rikverc da ide, muka joj je, ali to je zbog sistema za ravnotežu. Nije da žena ne zna da parkira u rikverc. Miloš kaže, najgora stvar u trećoj traci, ideš solidno i ovaj iza ti se nabija, bukvalno je na 10 metara od tebe, to jeste mentalski, šta se, brate, nabijaš, ko da hoće da vidi ono šta imaš u gepeku.
1: Kako se ponašati u vožnji prema drugim vozačima, šta je sve po vozačkom bontonu. Evo, imamo još neke predloge na Viberu, ajmo još. 065-44-494, novo nepisano pravilo stiže za 7-8.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: U Beogradu je pakao na autoputu, bukvalno od Geneksa do Dušanovca, oba smera usporeno na sajmu Kamo Staru, tako skak ne za Miloša, malo preko Brankova, usporeno kao i na Pančevcu smeru ka centru grada. Desala se saobraćajna nezgoda kod Đerma od Vukovog spomenika, tako da su tu trenutno kolone. U Novom Sadu nešto više vozila u Bulevaru Evrope, kolone su i u Partizanskoj i to je za sad to. Samo strpljivo i lagano, radio je, želi srećan put.

0: Kuća za spas dnevne bebe u Došljaču, 6:31. Imamo novo nepisano pravilo o ponašanju u saobraćaju prema drugim učesnicima. Najvažnija stvar ablendovanja, znači kad prođete pored radara, obavezno svakog vozača. Obavezno svakog vozača da upozori ovog što mu ide u susret, blicanje drugim, odnosno dugim svetlima dva puta, to da zapamtite duga dva puta i on bude sve jasno i odgovoriti i o nablendovanju, sve ste se razumeli.
1: Sirena da se zabrani ili da se uvedu neke normalne
0: sirene? Da, ove sirene sad ono po kolima što su, brate, kone za bombardovanje. Kapiram situacija, ono, kratko drži semofor, neko se zamisli nešto, što se kaže, odluta, kao da se setio majke, i onda je sirena neophodna, ali ne da legneš na nju kao sivonja, nego samo je čačni da se ovaj trgne, a ne da doživi stres.
1: Kad se dva puta uključuju jedan, kad je gužva, nema veze ko ima prednost, znači tu ide sistem Reissverschlussa, jedan iz jednog reda pa drugi iz drugog.
0: Tako je, kad te neko pusti da se uključiš u saobraćaj na mestima gde je velika gužva, obavezno upališ sva četiri u znak zahvalnosti, ako je veća gužva, izbaciš i ruku, pokažeš mu palac. Zahvališ se čoveku, to su te divne situacije kad ti dođe da izađeš iz kola i izljubiš vozača što ti se na ovaj način zahvalio. I još nešto, kad se desi ovaj neka saobraćajna nesreća, ono je dobog, kad prolaziš pored, da se ne gleda u tu nesreću, već ono, već se napravila tu kolona i ti još ono usporiš, za 10 minuta je već čep na putu, jer ti moraš da vidiš šta se desi, moraš da vidiš šta se desilo. Ima još nekoliko predloga zanimljivih.
1: Ogi koji kaže, džiberski je kad neko svira i psuje autoškolu.
0: Da.
1: Znači razumevanja.
0: Ne, ovo smo zaboravili, kako smo ovo, brate.
1: Imajte.
0: Da. Bojana kaže, ovo je jako isto, kad ti neko blica u preticanju i traci, upališ sva četiri da mu se javiš. Tako je, bre, ono, samo bahato. Mislim, prema bahatim. Eto, ovo da ispoštujete i vi ste onda pravi drug na drugu. Doneli smo novo nepisano pravilo od Dešeljača. Ja mislim da ste zadovoljni. Ja, mi jesmo, eto, to smo rešili. 6:30, Jakov Jozinović, Polje ruža. Bići Zoe brzo. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ne zoveš mi Zoji, 6 sati 40 minuta, 1. jun je, danas je dan tenisa, odnosno turisa, dan tenisa ne slavimo pošto je Đoković ispod, danas je i dan roditelja, a danas je i dan limenke u Srbiji i kad pominjemo limenke, greote je da ne spomenemo Santantan. Mi smo par puta ono pričali o Santantanu, odošljaču, želili smo da ljudima proširimo vidike, ko je teo da sluša, taj je naučio, ko nije, sad će Sandra mu objasni.
1: Santantan je onaj mali aluminijumski deo na vrhu uz pomoću kojeg se konzerva otvara.
0: Tako je, znači kad hoćete da budete džentlmen, a želite na primjer i da pokažete koliko ste načitani, možete nekoj devici da kažete, ja ću da ti otvorim konzervu da ne bi slomila nokat o
1: Santantan.
0: Zapišite negde ako ne možete zapamtiti, deo na limenci se zove Santantan. 20

0: Do peti za par minuta u Odašiljaču Nina Badrić.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
4: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
11: A što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
11: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: I pošto je to?
11: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Za tebe i Toma u 10 do 5, malo da odmorite od, odmorimo i odmorite od odešljača, o minut Irene i Ivana iz Jutarnjeg.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Stigao jun.
4: Ha, sad tražimo od vas dobre stvari, loše stvari i jun.
5: Ajde, krenemo sa dobrim.

0: smo se izuli, noći su još uvek onako prilično sveže, da, noć se spava.
1: Da, dani su duži, može sva što se ure.
0: Čini mi se nekako da smo manje smoreni, da možda imamo više energije, ako ne grešim. A šta su loše strane?
1: Loše strane što smo malo više smoreni, što imamo manje energije.
0: Završava se škola, roditelji ne znaju kuda sa decom. Ne možeš da nađeš servisera za klimu. A setimo se naravno u poslednji čas. Svima su nam bele noge kao ono pileće nožice. Ja. Sevaju ispod bermuda.
1: Ali evo, krenule bermude. Ja sam počeo da nosim prošle nedelje i sve očekujem da će malo da potamne.
0: Glava ugljenisana, a noge kao pileće bele. Da. Jutarnji show
2: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Nije mi prvi put Marija Šefović za kraj drugog sata odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pa nije loše vreme, jeste oblačno, ali fine neke temperature, u Novom Sadu 19 stepeni, na Kopu 11, tamo nije fino, u Leskovcu 30, kakva razlika, 19 stepeni u Beogradu, 22 sutra, slične temperature i bez padavina. 5 je ono i Hvesti na S-u.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Digitalna platforma MUP-a za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktno zaštitu od internet prevara. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu, a očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, a Srbija takmičenje započinje večeras utakmicama protiv Madagaskara u 7:45 i protiv Španije u 9:35. Slušali ste vesti.
1: Bilo je ovo Jovana.
2: Slušaš Radio S.
3: Ovo je
2: Odašiljač.
3: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom su Šilja i Sandra.
1: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje i sledeće igramo lagano. Svi dobijaju nagradu od naših prijatelja iz Multiaktiva. Svaki dan su poklon paketi Multiaktiv, san, sve za nego kože na suncu. Takmičar broj 1 stiže za par minuta.

0: slavlje Nataša Kronić u Odašiljaču, 5 i 10, jel imamo nekog ovaj... Ne, evo još jednog tuc-muca, rekao sam već da je ove nedelje tuc-muc revijalnog karaktera i da svi dobijaju i da budete opušteni, ono što se kaže koliko od zubara, jer Multiaktiv poklanja neke super pakete za nego kože na suncu, a to sad svima treba, evo je Sandra ovaj, koja je... Jeste, može, ok, važi. Dakle, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 1. jun. Ajde da vidimo ko je tu sa nama. Halo.
1: Halo, čao, dobar David, da. Ovdje iz Beograda.
0: Zdravo, David, iz Beograda. Šta možda nam kažeš o sebi?
1: Pa ništa, da sam od skoro otac troje dece i da svojim fotografijom.
0: Brate, jer ti radiš sem što slikaš i što... Ovaj,
1: malo slika, što malo radim. Decu.
0: Da.
1: Sve pomalo.
0: Ako bre, tako. Želim ti puno sreće u današnjem tuc-mucu.
2: Ajde mada vidimo. Ti ni ne treba, ali
0: okay,
2: da vidimo šta znaš ovako.
0: Da vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama. Koliko para je Bogoljub Karić potrošio za proslavu punoletstva unuka? Šta bi ti, da si ti Karić, brate, koliko mi dao para, ajde.
1: Pa jedno, 100.000 eura.
0: Dobar si, brate. Ti si pola Karić. 200.000, da, Karić.
1: 200.000.
0: Dobro. Ali bi pustio brkove, zato. 100.000 i brkove, brate. Da li je zebra crna životinja s belim prugama ili bela životinja sa crnim?
1: Bela životinja sa crnim prugama.
0: Ja nemam pojma, samo sam teo da vidim šta ćeš ti da kažeš. Ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje, ali ja priznaćemo ti, bravo, care. Koji procenat Srba misli da muškarac mora da komanduje u kući? Aj ti kao ovaj otac troje dece i oženjen čovjek, komandant, alfa
1: mužjak.
0: Koji
1: procenat muškaraca misli da mora komanduje u kući?
0: Da.
2: Koji procenat Srba misli da muškarac treba da komanduje?
0: Da, da, da. Naši ljudi pa, ovde, šta ti misliš?
1: 30% možda.
0: Aha, tvoje okruženje je tu negde, svaki treći ono kao on mora da se pita za sve. 46%, brate.
1: Bio sam blizu.
0: Pa, bio si. Šta vojaž igra sa decom ispred zgrade?
1: Lastiš.
0: To si čuo od Sandre.
1: Nisam majke.
2: To sam ja rekla.
0: To je Sandra rekla kad smo dobili u nekom pitanju za, nemam pojma, ono, vez bez kraja. Ne, brate, tapka se sa sličicama. Tap. Ono. Je li ima neko jači, potimam im sve slajbe, aj sad kući svi te fore. Poslednje pitanje za tebe. Koji pevač pokušava da na koncertu okupi hiljade ćelavaca koji su kao i on i da uđe u Guinnessovu knjigu? Nije Boban Rajović.
2: Strani pevač dolazi kod nas.
1: Topalko možda.
0: strani pevač, dve reči, brate.
1: Strani, ne.
0: Prvo je, prva reč, pit.
1: Kako?
0: Pit.
1: Ne znam.
0: Brad Pitt, brat. Nije, Pitbull, brat. Brad Pitt. Pitbull,
1: Pitbull. Ne sam se lepo uopšte u kolima.
0: E, Pitbull, Pitbull.
2: E, nema ni vezu, već je svojio. Tako,
0: tako je, brat. E, tu super, ti si kralj nepotrebnih informacija za ovaj 1. jun. Jel imaš podatke ili da ostane na vezi? Ostani, brate, ajde.
2: Ostani na vezi,
0: da. Nemoj da budeš ovaj, ostani na vezi tu, ajde. Ne mrdaj nigde. Sad, ko hoće da proba sutra, ništa nije komplikovano i sve znate, znači revijalnog je karaktera, opustite se, nema ono da jurite poene, prijavljivanje takođe vrlo jednostavno, samo pošaljite poruku na Viber S-a 065 44 494, napišete ja hoću u Tuc Muc.

0: Marina Prirodno kazalište 5.20 je, ovaj vikend smo imali dva neviđena događaja, imali smo Sandrino Devojačko i momočko od njenog budućeg muža i već imamo najjaču foru ove godine sa momočkih večeri. Ideja neka je bila da se za momočko bezbede striptizete i ovaj, još neke druge ribe slične striptizetama, ali do toga nije došlo. Međutim, onda je krenulo tako loženje sa momačke večeri i Sandri je skočio ovaj srčani donji pritisak na, mislim da je bio 100.
1: A mi smo se sa momcima našim, kuma i ja, čuli ono, ceo dan, slali su nam naši drugari poruke, slike, snimke sa momačke i sve je bilo cool. Do jedne slike gde je drugar poslao ove što je trebao da nabavi striptizete, što se šalio da će da nabavi.
0: Dovede i, da. I prostitutke, čak je spomenuo, izvinjavam se, ali...
1: Da, to je tačni
0: izraz, pošteni.
1: I u jednom trenutku on je uradio selfie, random, onako, svi su nešto radili, niko nije obraćao pažnju i u pozadini je bila neka devojka. Ali problem je...
0: diskretno, onako.
1: Jako diskretno, da ne, potpuno neupečatljiva i... problem je bio što je to bila ona poruka koja nestaje. Znači kad uđeš ti ne možeš ponovo.

0: nikada više. E,
1: to nisam znao, na primjer.
2: Da, zato smo mi imali problem i to je posao u zajedničku grupu, jer ide su još neke naše drugarice, gde kuma, gde kumi, tako i moj dragi, tako
1: dalje. Pa dobro, koliko ti je trebalo problem, što je bila neka riba ili...
2: Aha. Isti sekund. Znači, bukvalno sam pogledala i bilo u zonu...
1: Ja sam vidio tu sliku i reče, ne znam, poslije ćošku riba, onako, neobavezno.
2: Ja sam pitala kao, šta je ovo, dakle, devojka tu, ko je ova devojka? I oni kao, ma, haha, kakva devojka, kao, što se ložiš. I, druga, i sad, ja bih možda pomislila, stvarno sam se istripovala da nije drugarica koja nema veze sa nama, bila u zonu, pa sad sam ja htjela da pitam otkud devojka je. I meni tu crv sumnje. I krećemo kuma ja da ispitujemo. Pitao na svog brata, ja šaljem poruku. Moj najbolji drug se u tom trenutku ne javlja, sat i po vremena nestao. I sad u mojoj glavi, aha, znači oni su doveli ipak prostitutku i neće da nam kažu. Svi su ono se dogovorili da nas lože. I kao, ma to ti...
1: Ne, u stvari, neće ti se javio jer mu je glupo, ne znaš šta da ti kaže.
2: Ja sam se tu iznervirala samo kao da je recite nam, nemojte da nas pravite budalom.
1: Ko, nije sporno, navika vam. Sam ne na te stvari.
2: Nemam ja problem sa tim damama, znaš, samo reci mi da... I na kraju se ispostavilo, moj muž je morao da urgira tamo da nam taj drug kaže istinu, jer je video da smo već ono, sad vremena se tresemo. On je chat GPT-u poslao sliku njih, eto, gde se druže ta prvobitna slika, i rekao mu je, dodaj neku devojku u pozadinu, onako da ne bude očigledno. I to je chat GPT-u uradio i poslao nam tu sliku.
1: I to je uradio neviđeno.
2: I onda nam je na kraju objasnio šta se sve desilo. Kaže, ovo je bio mali socijalni eksperiment, pale ste ko nenormalne, još kao jadnice, jadne, pitate tu razne ljude, ne smete ovdje da pišete u grupu, nego pitate.
1: I još su vam tražili, bolje ste nam poslali picu nego što...
2: Da, i onda su nam tražili da im naručimo picu. Rekom,
1: i to je onda najjača fora.
2: I to je najjača fora koja kuma uzvraća udarat, šalje sliku sa
1: ta
2: ista slika sa devojkom, isfotoshopirala da svi jedu picu i rekao, stiglo.
1: Da, ali najjače mi na toj slici gde svi jedu picu što su dali parče i ovaj, toj ribi sa slike. Rekao, vidi ovaj ološ od ribe jede ono, i njoj dali, sram je bilo, kakav ološ. Dakle, ozbiljna spletka na momočkoj večeri, bravo za Konđulovića, budućeg Vladožnog, bit ćeš ti dobar, ono.
2: On je jedini bio fair, rekao, ajde zaustavimo ovo ludilo. Dajme,
1: ovo je otišlo da predaleko. Ovo je predaleko otišlo. 5 sati 22 minuta, ajmo sad da vidimo kakva je situacija na putima, pa...
2: Javljamo gde se gože.
3: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlon.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group. Gornji Milanovac.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Ripley, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: U Beogradu se zadržala gužva na motoputu od Arene do Dušanovca, na autokomandi dalje više vozila kao i na sajmu ka Mostaru, Pančevac ka Bogosloviju, tu imamo neko zadržavanje i malo u Kneza Miloša ka Mostaru, u Novom Sadu i dalje kolone u Bulevaru Evropi. To je to, samo lagano i strpljivo. Radio se, želim srećan put.

0: još jedna pesma o Mariji. Koliko ima pesama? Mislim da je
1: previše.
0: Da.
1: Mislim, mama mi je Marija, tako da ne, da, ono, kao, ne Marija, bunim se, ali...
0: Ono, kao,
1: dajte neku
0: rekao,
1: Sandru.
0: Najlakše, da.
1: Najlakše za rimovanje Marija,
0: da, pa
1: starija.
0: Da. Znaš da ima pesma i o Denu? Jedna pesma ima.
1: Dosta.
0: Da, dosta, brate. Ko se setio da napravi o Denu, svakom učas, brate, care, ti si ono. E, ovaj, Sandrin dečko je juče imao momačko veče, ošurio se, lažemo, bio je, ono, fini su.

0: treća godina nekog fakulteta, šumarskog, na primjer, taj neki fazon. Inače, i devojački i momačko već su prošli kako treba, mada na Sandrino devojačko su upali momci sa nekog momačkog, isto splav pored, kao da se druže, kao da spoje dve večeri, kakav džiberski start, ono. Ali devojke, vi ste bili...
1: Hladne košlice.
0: Tako je, bre, obrni, okreni. Te momački i devojački su sve mirnije i mirnije. Evo imamo isto primjer sa radija, momačko veče, njih četvorica igrali futbol na Soniju, naručili picu i dono im picu lik iz Azerbejdžana i pitali njega da li hoće malo da iskulira, da cepovi futbol, ovaj si sprepado, Azerbejdžanac zapalio odmah.
1: Evo koliko vidim iz poruka ljudi koji su bili na momačkim, sad se sve svodi na ono, iznemiš kuću, kupiš 4 kila mesa, 5 gajbi piva.
0: Da, za žene je najbitnije da su muškarci na sigurnom u nekoj vikendici, jedno 100 kilometara od živog čoveka i da ne može niko da im dođe tek tako. Mada i onda postoji sumnja, ima ona priča, kao pita žena muže kako je bilo na momačkoj, sigurno ste razvlačili neke ribe, ovaj kaže, ma ja bre, malo roštilj, piće, muzika, zezali se, ovo kaže, meni pričaš ko da ja nikad nisam bila na momačkoj. Nedelju dana pre svadbe je Sandra ispaljena jer su u javnosti, to jest na njihovim Viber grupama, plasirane slike njenog dečka sa momačkom na kojima je i nepoznata devojka. Ispostavilo se da je
1: veštačka inteligencija.
0: Tako je, ali su morali da je pokažu, morali su ti pokažu sve ono kako se, taj proces rada, kako je nastajala ta slika u ChatGPT ili već gde je rađena.
1: Odlično.
0: Super, svaka čast ako vam bude dosadno nekoj momačkoj ili devojčkoj, ovo su te neke fore kako možete da razjarite vašeg partnera.
1: I tako je, znači najbitniji deo, samo kažete chatu da bude devojka u pozadini.
0: Da, diskretno, ništa onako. Ono, na, da, ne, to, bravo. 17.33, za par minuta Jelena Rozge pre Rozge Senida. Da,

0: Za Crni krug Jelena Rozga. Kako provoditi momačko veče? Pa idealno bi bilo, idealno bi bilo ovo od Sandrinog dečka. Ljudi poslali slike s momačko kao neobavezno u zajedničku grupu i u jednom ćošku se vidi neka devojka. U trećem planu da bude još sumnjivije, kao hteli su da je sakriju. Eto, ako ćete malo da uzburkate priču pred svadbu, angažujte veštačku inteligenciju, nek vam pravi slike. Vuk kaže, moje momačko na sedmorica na paintballu goli. Bravo, care, jel ste bar imali štitnike za genitalije. Bolje ste ove lažne slike pravili celu noć, eto, da ste zakuvali malo sa budućom ženom. 20 do 6 je za par minuta u Odašiljaču. Mija Malešević.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

Kada si tu, Bojan Marović, kreada šiljača, ne više od ponedeljak sutra, po ovako neko vreme, ali ne bi trebalo da bude kiše maksimalnih 27 u Srbiji. Za desetak minuta vojavanje, pa onda joca. Čujemo se sutra u 3. Ćao!

0: Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Eurocreme Swiss Lion 500 grama 299,99. Sladoled Quattro Zupa 1650 ml 499,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
10: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
11: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne

0: pripada trendovima već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Nestabilno vreme i dalje na teritoriji Srbije. Sutra, jutarnje oko 14, povremene padavine u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje, najviše dnevna do 26.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Digitalna platforma MUPA za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 5 osoba sumnjičenih da su navodno počinile krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 99. godine. Hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za pljuskove sa grmljavinom za područje centralne, jugoistočne i istočne Srbije. Očekuje se i lokalna pojava grada. Upozorenje važi do četvrtka. Slušali ste vesti.
1: Radio S.
5: Život bolje zvuči. Slušaš Vojevanje.
2: Nova radna nedelja, novi počeci ili novi završeci, kao i novi mesec, što je u pitanju. Znači se kolubenica. Kodinja ili šljivciga. 1. juni je tekuće 2026. godine, aproksimativne, ovo nije prestupna godina, mada po svim vestima mi delo je da je više nego prestupno. Da, ako ste dete, razmišljate šta ćete da upišete za srednju, ako ste malo starije dete, razmišljate šta ćete da upišete kao fakultet, ako ste visoki preko 2 i nešto metra, možda prođete kao Chad Holgren, košarkaš Oklahoma, koji je za 5 godina ugovora dobio 239,25 miliona dolara i odlučujući utakmici u kojoj je trebao da se plasira njegov tim u finale NBA-a, ostvario je 4 poena, 2 skoka, to je 4 skoka, 2 asistencije, igre 33 minuta, dobra minutaža, mislim, dobro plaćen za ono što je učinio, tako da današnje vreme je valjda važnije biti visok nego pametan.
1: Radio.

Da, Kora divlje kestena, sve se desi odjednom i to je to. Čekaj ovako, nije mi jasno ko stalno dira ove ljude što non stop ne daju na sebe. Ste primetili? Ne dam na sebe. A šta daješ na sebe? Sačuvajte visit kartice ljudi koji vas ne diraju. Pa ih zakačite za brisač ako nekada nekoga ogrebete na parkingu, nema na čemu. Pre nego što počnemo da radimo na veštačkoj inteligenciji i na pravljenju robota, zašto nešto malo ne poradimo na prirodnoj gluposti? Naša fudbalska reprezentacija je izgubila od Zanorodskih ostrva. I nekako večito čeka rezultat drugih reprezentacija da bi prošla dalje, kao da su odigrali tiket, a ne turnir. Ukoliko sebe ne postavite na mesto koje zaslužujete, drugi će vas postaviti na mesto onako kako oni misle. To je najčešće pogrešno. Ne znam da li ste primetili posljednjih godina, ali obogaćeni primitivci mogu biti opasniji po društvo od osiromašenog uranijuma. Jer najteži posao na svetu je biti ljubazan sa glupim i bezobraznim ljudima. Zaključivanje ocena. U moje vreme su za jedinicu ili dvojku iz biologije tukli nas, a ne nastavnike, samo kažem. Pa i sad ovo. Došao švaler u stan kod udate žene, ostavio auto na mesto njenog muža s brojem telefona, tako da kad muž dođe, on samo izađe da pomeri svoj auto i ode. Jeste se potpisali na majicu? A je upisujete fakultet? Znate gde je? To je to.

0: ogroman umetnik, da, Dino Dvornik nije mnogo godina već sa nama, zaista mnogo, ali i to što je nešto uradio u tih nekih, da kažemo, deseta godina, ovaj, možda dvadesetak, stvari, posljednji nije, od 89. tamo negde, pa da, dvadeseta godina, tačno. Dok nije otišao, je bilo fenomenalno. Žena kuva 5 sati, pere šerpe dok kuva, postavlja sto dok kuva, priča sa gostima dok poslužuje, pije kafu s nogu. Muž odnese švaljice od kafe do kuhinje, familije, uglas mašala, što je vredan. Jedan od najboljih statusa iz arhive Vojevanja, onako baš sam ponosan na njega što smo ga uradili sve vremeno, glasi, kiša pita da krenem. Nebo kaže, može, kreni, ja se oblačim. Al čisti zen, Tibet, doživljava Ra, odlazi Ra gore, pilot vidi Ra u vazduhu, prolazi pored nje. Akarnej. Kaže, e, brate, izvinite, kasnim u gužvi sam, ništa ne žurim, čekam vas. Kaže, dobro, stiže za 5 minuta, izvini se još jednom, izvinite. Kako se zove srpska merna jedinica nezadovoljstva? Pun rac. Vojni odsek 80-ih. Ja ne mogu da služim vojsku, ja sam binarna osoba. Šta ti je, bre, to? Ja nemam rod. Pa će ti nađemo, evo, brdska pešadija, debar. Čekaj, narod, gde si da govorimo te narodne postavice? Požuri. Ko pre devojci, njemu devojka. Sačekaj, strpljen spaš. Požuri, što pre to bolje. Sačekaj, nikad nije kasno. Požuri, šta možeš danas ne ostaviti za sutra. Sačekaj, jutro je pametnije od večera. Požuri, gvožđe se kuje dok je vruće. Sačekaj, što je brzo to i kus. Šta je radio kuso? Ništa.
1: Vojevanje. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
9: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Putevi Srbije javljaju informacije od pre 20 minuta. Draževac, Aleksinac ka Aleksincu. Normalizovan je saobraćaj. Nakon što je uklonjeno drvo sa kolovoza, mesto Bova, normalizovan saobraćaj. Nakon što je uklonjena bandera sa kolovoza. Zbog nevremena koje je zakačilo zapadnu Srbiju, verovatno ima nekih još problema. Svima želimo srećan put.

0: Šta je rekao, samo, jel? Nije samo, jel, i sa kim je? Pa kaži mi, obrati mi se kao čovek, nemoj da budeš dušebrižnik. Evo kako si radi za ko mačar neki sad, ovo. A ne, ali to je mačano teranje, sad si pogrešio zvuk. Da, bravo. Da. Kaže Nikola 2894, kreiruje grupu Roštelj. Sutra svi kod mene na Roštelj. To, brate, donosim paradajz i teletinu i rebarca. Dogovoreno, jel neko vegan? Ja, drago mi je da pitaš. Sara je izbačena iz grupe. A da vas pitam, gospodine, zašto ste se razveli? Pa bio sam, kako da vam kažem, tehnološki viši. Uvijek mislim, pomislim na velikog Novaka Đokovića i to što je uradio u karijeri i prošle nedelje izgubio od momka kome je pokazivao pre nekih 7-8 godina kako se igra tenis. I Novak i dalje igra, sad još koliko će, nije bitno, ali uvek se setim kada je Roger Federer odlazio u, da kažemo, tenisku penziju. E, sjećate kako je plakao? Roger. Znate, plakao je kod da će da prima srpsku penziju. Da, Jeli, Mićo, jesi uradio nekad nešto hrabro u životu? Jesam. Šta? Podigao sam ruku na času matematike. Definicija doma postoji mnogo. Šta je kuća, šta je dom? I zaista postoji mnogo verzija toga. U stvari, dom je tamo da kad god si pokušao da uđeš u kupatilo, ne može i zauzeti. Kaže, jedan pita na dortaka, Kole, jel imaš da mi daš 400 evra do petka sledećeg vraća? Ovaj odgovara, moj zele, da imam odakle mi, aj da znaš, me samo sa Facebooka. Zamisli, dam ti par i posle ti se nikad ne javim. Kažem, nisam mu ja dao. Šta bi ti onda? Da ti napravim problem, da mi ostaneš dužan ceo život. Vojevanje.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: U Superveru od 29. maja do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, pivo Belfranc, Baltus Blonde 250 ml 67,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

pa da vidimo dalje. Kaže ovako. Sine, ako te privlači žena zmaj, budi spreman da će povremeno da bljune vatru. Komšinice, dobar dan, zašto ste me blokirali? Jao, izvinite, pa koje vam je ime na profilu? Molim vas, pomerite auto da izađe. Šlajt, ne, tomo je šlajt. Neko okačio sliku zdrav doručak za samo 5 minuta i zaista izgleda neko parče limuna, neki tost preko koje su neke silne grančice trave, nešto, ne znam ni ja šta je. Prvi komentar, kaže, izgleda kao da si ostavi otvoren prozor dok je neko kosio travu. Da. Ok. Kaže na trafici, dajte mi jedan XXL. Prezervativ. Kamo sreću, čips. Filip Lajn bio u Beogradu, tek video onda šta je sve dizajnirao, da nije ni znao. Nečiji terapeut zna sve o tebi. Ne znam za vas, ali mnogi potroše pare čak i kada je sve zatvoreno. Postoji cena za biti svoj i uvek je skuplje nego što si mislio i uvek je vrednije nego što si mislio. A, kaže ovako, danas slavimo godinu dana kako su nam rekli da smo slavili. Ništa, ne, bilo je mekano, nemoj da tvoj misao će biti konkretan. Je na kraju će jedino teletabisi biti pogodni za decu, jer vol kontrola, mislim, ubija sve ostale ove crtače. Uskoro je oca

0: Daškaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup. Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
3: I juče i danas je sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 1. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Nektarine. Pakovanje. 750 grama. 239,99. Pilos šumadijski sir. XXL. 1 kg. 879,49. Lidl. Isplati se.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: E, dobro, da vidimo sad šta se dešava na nebu iznad Srbije. Kao što možemo vidjeti, tu su oblaci, ali u nekim delovima Srbije, boga mi, ima i nevremena, grmljavine, pljuskovi, recimo trenutno Smederevska Palanka, Crni Vrh, dole jug. Dobro, temperature, Kikinda 20, Zlatibor 15, Zaječar 17, Beograd 21. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dakle isto kao i danas, nestabilno, pa se povremeno očekuje kratkotrajna kiša, ali i pljuskovi. Jutarnja od 13 do 18, najviša dnevna od 23 do 27. Vreme za najvažnije vesti, sa nama je Miljana Vučićević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Digitalna platforma MUPA za prijavu internet prevara i visoko tehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Doktorka Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine. Hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za pljuskove sa grmljavinom za područje centralne, jugoistočne i istočne Srbije. Očekuje se i lokalna pojava grada. Upozorenje važi do četvrtka. Slušali ste vesti.
7: Hvala Miljana, ajde malo da padne u Beogradu da udahnemo neki svež vazduh.
0: Počinje
8: veče sa Jocom.
10: Život bolje zvuči, Radio
7: Va stvarno bre, više dokle, više ovako, ajmo malo samo kiše pa onda može i da prestane. Dobroveče, 1. juna na Radio S tačno u 19.05 kreće veče sa Jocom. Šta to sve nisi počeo prvog ili u ponedeljak, a planirao si, danas jeste prvi, danas jeste ponedeljak, ali da čujemo koje si sad opravdanje smislio da ne uradiš ono što si rekao da ćeš krenuti da radiš od prvog. Ja evo, kao od prvog više neću jesti šećer, ali eto, sladoled je već bio u zamrzivaču, morao se pojesti. Čekamo tvoj fail ovog prvog, ovog ponedeljka. Šta si sebi obećao da ćeš od danas, a opet evo nisi. 0654 4494 Viber broj radija S, dok ti pišeš Senida, Bojan i Dino.

Bojan Marović Libi, 7 sati i 18 minuta, slušaš Večer sa Jocom. I da, danas je prvi dan u mesecu, danas je ponedeljak i danas je onaj čuveni dan koji u glavi zvuči kao da će od njega krenuti novi život. Baš danas treba da krenu ta čuvena opravdanja, slučajno ili namerno. Od prvog prestajem da pušim, ali evo, ponudila me lepa koleginica na cigaretom, pa smo izašli zajedno napolju na poslu. Onda, recimo, od ponedeljka krećem u teretanu, ali danas je ipak bolje da se prvo raspitam za članarine, pa da odaberem ovih dana u koje ću da idem. Pa onda, recimo, od danas ustajem ranije, ali eto, alarm je sasvim slučajno završio na snooze jedno tri puta. Svi imamo taj jedan plan koji je trebalo da počne baš danas, baš prvog, baš od ponedeljka, ali ipak nije. I možda je to sasvim u redu, jer izgleda da najveći problem nije što smo odabrali baš taj prvi u mesecu, dakle, odnosno što smo omanuli baš prvog u mesecu, nego što stalno čekamo taj neki savršeni datum, savršeni početak nečega, da počnemo nešto što bi možda trebali da krenemo upravo sada odmah. E da, i zato pitamo tebe šta je trebalo to da uradiš danas, a nisi zbog, pa sad, da vidimo čega. Budi iskren, čekamo i temu i opravdanje na 0654444. Evo, kao što jedna Milica kaže, rekla sam sebi da ću od danas okrenuti novi list sa koleginicom koja me nervira i eto, opravdanje nemam, ali donela je kolače. Dobro, piši nam i ti 0654444. Šta je danas trebalo da kreneš od prvog, od ponedeljka, a nisi?

0: Ako su to samo bile laži, varajmo se, varajmo, kaže Plavi orkestar na radiju S. Ali najgore je kad sami sebe varamo. Danas je prvi, danas je ponedeljak, trebalo je danas nešto da krenemo drugačije u našim životima, zar ne? Znaš, ono kad kažeš, e pa od ponedeljka ću i šta? Ili od prvog ću i šta? Jesi počeo? Jesi krenuo? Zašto nisi? I koji je izgovor? Milan kaže, danas krećem na dijetu, rekao sam sebi, ustao motivisan, napravio spisak zdravih obroka, onda me komšinica dočekala sa vrućim kiflicama, bio sinu rođendan, nisam hteo da je uvredim, i da, to je to, i šta sad čekaš 1. jul, jel? I prvi sledeći ponedeljak. Takvi smo svi, realno. Rudnička Jelena kaže, a dijeta? Kaže, evo, danas sam na dijeti, ali su me na silu uterali u pekaru. Baš ja sam morala hleb da kupujem. Još ako je vruć, Jelena, pa kajmak, pa sve što ide preko. E, da. Još jedna Jelena, 29 godina, ne znam zašto nam je ovo bitno, ali ajde, napisala žena. Rekla sam da od danas više neću trošiti pare na gluposti i baš jutros mi je iskočila na temu akcije za nešto što mi uopšte ne treba, ali je bilo sniženo za 40%, neka glupost da kadu, i eto, kao greoto da propadne i ja naručim. A da, to je to. Dragan kaže, od ponedeljka krećem da pešačim na posao, rekoh sebi pre nedelju dana, krenuo bih i danas, nego sam morao kolima da odvezem majku na pregled, pa sam je vratio, pa kao kad već sedim u kolima, što da ne odim na posao. Da, tako je to. Šta si sve hteo danas, a nisi, i zašto? 0654444 Viber broj Radija S, piši nam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
10: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah. Plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Na autoputu je 75 kod Ražnja u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode, zatvorena su vozna i zaustavna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija preticajnom, a ekipe su na terenu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Savjetuje se da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Radio S želi ti srećan put. U nastavku uživamo u vožnji uz Toša Proeskog. Pre toga ovo je Miley Cyrus i Flowers.

0: Jel vas pratite? Toš Vrajevski, pratim te, 7.41. E da, pitamo vas večeras, da li ste možda ispoštovali ovaj ponedeljak ili nikako niste. Zašto ponedeljak? Pa zato što je prvi u mesecu, a obično kažemo i nešto ću da radim od prvog ili nešto ću drugačije da živim od ponedeljka. E sad, da li ste ispoštovali ili niste, čekamo vas na Viberu Radija S 065-44-494, da vidimo šta kaže Snežana. Baš sam htjela da uplatim lutriju i ništa. Nemam naviku, pa dobro da, možda od 1. jula, nikad se ne znam, Snežana, veliki pozdrav za vas. Dragan kaže od danas ustajem u 6, rekao sam sebi, probudio se u 6, pogledao na sat i rekao bravo, uspeo si, pa se okrenuo na drugu stranu i spavao do 8. Dobro da, to je taj ponedeljak prvi. Sve hoćemo, a ništa ne uradimo. Ivona kaže, od prvog sam rekla da ću krenuti da štedim. Danas sam otvorila aplikaciju banke da proverim stanje i odmah zaključila da je prerano za takve stresove. Da, pa možda evo, posle letovanja, to je mislim najbolji ovaj period, jer kao kako da štediš kao kad te čeka letovanje, to ne ide, jel? Saša kaže, rekao sebi da od ponedeljka neću kasniti nigde, kasnio sam samo 5 minuta na posao, ali računam da se prvi dan valjda ne važi i onda kao to je valjda to je period prilagođavanja. Pa tako je, Saša, to je ta priča. To je ono kao kad meni devojka kaže, hajde da bacamo novčić da vidimo kao da li ćemo ovo što ja hoću ili ono što ti hoćeš, i onda mi bacimo novčić, ispadne da ono što ja hoću, ona kaže, pa ajmo kao ponovo, ajmo još jedno.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: Ivona i znamo 11 do 8, a šta nam sledi do 8, slušamo sada. Varalica. Stižu Sara, joj, Edita. Stižu i Toma i Đana. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U poslednje vreme u Srbiji je popularno pohovanje koje biljke, prvo slovo je B. Nikad ne bih rekao da se to pohove, ali eto, ljudi su čak i to jeli.
3: Brokol. Brokoli.
2: Pohovani bagrem, brat. Ima snimak, žena jede i sve viče, ali je dobro.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Ima!

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
10: Biće samo nogama.
9: Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
15: This akcija. Juneći but kilogram 1399. Oblikovano roštilj meso kilogram 549. Vaš dis.

0: Sarajevo, Edita Varalica, tačno u 8. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe. Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
3: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Sa neba pada nešto, jeste, to je kiša, negde pljuskovi, negde onako baš obilno. Što se tiče temperatura, Sombor 20, Valjevo 18, Leskovac 17, Beograd 21. Sutra, kažu, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dakle kao i danas nestabilno, pa se povremeno očekuje kratkotrajna kiša, a u južnim i centralnim predelima Srbije lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja od 13 do 18, najviša od 23 do 27 stepeni. A u 20 časova vreme je za najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Nakon američkog predsjednika Trumpa i američki general Mike Flynn komentarisao je intervju predsjednika Vučića i podsjetio na spasavanje američkih pilota u Drugom svjetskom ratu. Podsjetimo, Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio intervju predsjednika Srbije za američki portal. Doktorka Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsjednicu te opštine. Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsjednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9. Život
1: bolje zvuči. Slušaš veče sa Jocom.
0: Pa do 9 ćemo malo da rekapituliramo ovaj ponedeljak. Evo, završili smo sa tim prvim danom u nedelji i sada prosto na miru možemo da podvučemo crtu i malo prokomentarišemo kakav je bio. Sam po sebi ponedeljak, teško da neko je moguće da bude onako omiljeni dan u nedelji, ali ti nam ipak napiši kako si ga proveo, ko te iznervirao, gde si kasnio, da li je sve završeno na vreme i da li je možda bio i neki pozitivni aspekt ovoga dana. Jer ako se pojutru dan poznaje, znamo, onda se valjda po ponedeljku naredna nedelja prepoznaje. Ocena od 1 do 10 i jedna rečenica zašto, piši nam na 065 44 494, a mi slušamo Flamingo 7.
8: Zbog nje

Čini mi se čini, kaže Magla Band, 8 sati i 14 minuta. Kako ti se čini ovaj ponedeljak? Da li ti se čini ili ti se ne čini? To je ono što pitamo večeras. Dakle, 065-44-494, javi nam tvoj utisak ponedeljka, javi nam tvoju ocenu ponedeljka, pa za koji minut da vidimo i koja bi to bila zaključna ocena. Rudnička Jelena je uvek među prvima, kaže ocena minus 1000 i tako svanuo ponedeljak. Jelena ustala, udarila malim prstom o prag, prosula džezvu skuvane prve jutrnje, kaže em sam morala da čistim, em sam morala drugu da kuvam i to sve u pola sedam ujutru. Kaže, zatim izgubila omiljenu šnalu za kosu, zamalo udarila taksistu autu na putu ka poslu. Jelena, šta je ovo? Zakasnila na posao, pokisla na povratku s posla, sad sam, kaže, legla u krevet jer je ostalo samo još da dignem nešto u vazduh. Noge, jel? Sve je ostalo prošlo. Jelena, dakle, drž se, ne znam šta drugo da ti kažem, nadam se da će ti ostatak nedelje biti makar malo bolji. Okej, pišemo keca, ne možemo baš minus 1000 jer onda ne bismo izvukli nikakvu pozitivnu ocenu. Koliko god da nam stigne ocena. Maja je tu, kaže, ocena osmica, ja sam, evo, kaže, prosula kafu po beloj košulji u 7 ujutru, ali sam do kraja dana završila sve što sam planirala, ponedeljak me nije pobedio, tako je, samo glavu gore. Da vidimo šta Vladan kaže, ponedeljak odličan, pozdrav za sve vas. Vladane, znači jedna desetka, može, dobro, upisano. Dejan kaže 4 od 10, kasnio na posao, zaglavio se u gužvi, jezivo, zaboravio novčanik kod kuće, jo, vrati, imali šta gore. Zoran kaže 6, nije bilo katastrofa, a kaže u mojim godinama je to i uspeh, ponedeljak je odrađen, idemo dalje. Pa koje su to godine, Zorane? Nevena kaže ljubi i hajde da je poslušao.

0: Lagala si me, kaže Vlado Georgijev, 8:23, niste lagali kada ste ocenjivali ovaj ponedeljak i kada smo sabrali sve ocene, dobili smo opet neku onako pa prilično prosečnu, ništa spec ovaj ponedeljak, ali dobro, nadamo se da će biti bolje. 7,1, odnosno 11 da budem precizniji, jer bilo je dosta i onako nekih nižih ocena. Milena evo recimo kaže, ocena 5, klasičan ponedeljak, preživih sastanke, mailove i pitanje kako je bilo za vikend 17 puta, a na vikendu mi bilo nije bilo nikakvo. Da, to je ono kad svi očekuju da ispričaš sam koju priču, ti si u fazonu, brate, kako je bilo, usisivač, sudovi, pegla i to je to.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.

saobraćajnim nezgodama bilo vozač dvotočkaša, tako da obratite pažnju, dragi korisnici dvotočkaša, pamet u glavu, kacige na glavu, svakako i one prsluke ako je potrebno, a potrebno je za bicikliste i za trotinetaše, tako da nemojte takođe slušati ni muziku sa slušalicama dok vozite, a nemojte koristiti ni mobilne telefone, jer će policija sve to kontrolisati u narednih 7 dana.

0: Večno pitanje, da li si ikada mene voljela kao tebe ja, pita se knezi u krug već godinama, tako, ali dobro, volimo mi tu stvar. No, da vidimo šta slušamo u nastavku. U nastavku imamo nešto za sve. Za svakoga od vas imamo po jednu pesmu, pazi sad ovo. Imamo za one koji bi možda da poruče nekome da ih vole, imamo pesmu Voli me. E, a svakako imamo i za one koji ne vole nekoga, takođe žele da mu pošalju neku pesmu i naravno mogu da mu pošalju pesmu Ne volim te. Ne volim te. Tako da u nastavku možeš slobodno da pošalješ poruku onome koga voliš ili koga ne voliš, da baš za njega na S-u za minut i po stiže pesma Volim te ili ne volim te, ti biraj svakako. Ostani uz S i naravno Veče sa Jocom.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: 4. juna u MTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert. Ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS Dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.

0: Saša Kovačević i noćna ikona u 8 minuta do 9. Pravo vreme da čujemo šta su Šilja i Sandra radili danas dok smo se vraćali kroz gradske gužve sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Pre 6 godina Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana iPhone, pokušala je da prevesla iz Srbije u Bosnu, želela je da prisustvuje jednom momačkoj večeri. Bila je korona, granice zatvorene, a ona je silno želela da bude na toj momačkoj večeri i sela njih tri koji su isto želeli da bude na momačkoj večeri. Sela je u čamac i veslale i veslale i nisu uspele, navatala ih bosanska policija, ali je ostala zabeležena ta borba tije na iPhone da uđe u Bosnu, da ispoštuje ljude na momačkoj večeri. To je pod jedan, pod broj dva.
3: Na današnji dan 2012. godine osvanuje naslov Stoju udario šleper. Mnogi kad su ovo pročitali su bili uznemireni, međutim šleper je udario stoju od pozadi.
2: Šleper je udario od pozadi u kola i ulubio je automobil, a srećom nije ulubio Stoju koja je krenula u posetu roditeljima u Perlez. Stoju udario šleper, koje smisli ovaj naslov, treba mu dati Pulitzerovu nagradu.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3.

0: Zoe Kida kaže, voli me, tačno je 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Ljušti širom Srbije, ali nikako neće u Beogradu, makar ne ovde gde je Radio S. Novi Sad trenutno 18 stepeni, Negotin 19, Ćuprija 16, dok je ovde kod nas na Košutnjaku okruglo 20. Što se tiče sutrašnjeg dana, kažu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, nestabilno, pa se povremeno očekuje kratkotrajna kiša, naravno i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše dnevno od 23 do 27 stepeni. Tačno je 9 i 1, vreme za najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio
1: Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema Rzav trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Digitalna platforma MUPA za prijavu internet prevara i visoko tehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Doktorka Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine. Hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za pljuskove sa grmljavinom za područje centralne, jugoistočne i istočne Srbije. Očekuje se i lokalna pojava grada. Upozorenje važi do četvrtka. Slušali ste vesti.
0: Dobro, pa ćemo posle sa lepim vremenom. Hvala ti. Hvala ti, Miljana. Čujemo se ponovo tek sutra. Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca. Imam na početku trećeg sata jedno pitanje. U kom si fazonu? Na letovanju bežim od svih ili si u onom fazonu na letovanju jedva čekam da upoznam naše ljude? Storiji sa mora su već lagano počeli da okupiraju društvene mreže kao što znamo i vidimo, a mi večeras proveravamo da li je Srbija više u fazonu da se osami na moru ili jedva čeka da upozna neke naše ljude u autobusu, na plaži, u smeštaju, uveče recimo na šetalištu ili gde god. U kom si fazonu i šta tvoj partner kaže na to, da li se slažete ili možda imate drugačije mišljenje, piši mi na 065-44-494 Viber broj, Radio S.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

Sudar svetova, da, nova stvar na Radiju S. E, dobro. Sad je vreme da se vratimo na storije. Storiji sa mora već polako pune društvene mreže, mnogi već otišli na kraju maja, boga mi je evo sad i u ovoj prvoj, dakle, prvom danu juna na more, jeftiniji su aranžmani kao što znamo, peškiri već na plažama. Večeras se mi pitamo kakvi ste vi na letovanju. Da li ste od onih koji pobegnu od svih poznatih, ugase telefon, ne žele više da čuju srpski narednih 10 dana, ili ste ekipa koja već u autobusu zna pola putnika, na plaži upozna komšije iz apartmana, a do kraja odmora ima i društvo za kafu, i za večeru, i za izlet. I još jedno važno pitanje, naravno, da li se oko toga slažete sa partnerom ili je kod vas ono, jedan za druženje, a drugi je za beg od ljudi. Pitali smo da nam pišete na 0654449494, neke poruke već stigle. Pre njih ja moram da kažem da sam onaj koji voli da pobegne od svih. Dakle, ako sam pobegao iz Srbije, ne želim da čujem ni reč srpskog, ne želim da čujem nikakvu srpsku pesmu, ne želim da čujem ništa. Jer vratit ću se u Srbiju, živeću ovde, puštaću pesme koje želim da slušam, slušaću ljude oko sebe koje volim da slušam i neću slušati one koje ne volim da slušam. Dakle, ako sam otišao na more, molim vas, recimo, nemojte u Egiptu na izletu da mi puštate srpske pesme, puštajte egipatske, kakve god, persijske, nije bitno, samo nemojte da se smaramo sa domaćom muzikom, jer, brate, to ćemo slušati kod kuće. Dajte malo taj vibe sa letovanja da bude cool, jel tako? No, da vidimo šta vi kažete, možda drugi razmišljaju drugačije. Milica kaže, ja bih da se družim sa svima, muž bi da se ne družim ni sa mnom prva dva dana odmora. Dobro, da, ja sam na mužavljivoj strani. Večeras, inače, gledamo da vidimo kojih ljudi ima više ovde u Srbiji, da li smo više za otuđivanje i uživanje u odmoru i to je neko kulturi tamo gde odemo, ili smo prosto ono kao, tu smo, naši smo, ajmo kolce u pevkohoriju u vodi, nema veze. Vlada kaže, odmor mi počinje tek kada 3 dana ne sretnem nikoga koga poznajem. Evo, Vlada, moj čovek, kaže, ako čujem komšija, pa gde ste vi? Odmah mi skoči pritisak. Tako je, Vlado, tako je. Jelena kaže, volim da upoznajem ljude, ali samo na letovanju, razmenimo priče, družimo se 10 dana i nikad se više ne vidimo, to je idealno. Idealno, Jelena, jeste, ali ako upoznaš nekog frajera, odnosno u mom slučaju neku devojku, sve ostalo, družit ćemo se u Beogradu. Senida Dopamin, pišite 065 44 494.

0: Vrijeme novih ljubavi, kaže Sandy, 21-22, pa definitivno da, kada dođe leto, onda je vrijeme nekih novih ljubavi, onda posle pevamo Krivo je more, a ono što vas večeras pitamo jeste da li gledate da pobegnete od naših ljudi na moru ili ste od onih koji vole da se upoznaju sa svima, bukvalno. I evo što vi kažete, sa nama je tu večeras Rudnička Jelena, kaže, ja ne progovaram reč sa Srbima, ali zato Grci... Sve im poljubim komunikativno. Svaki godine, kaže, upoznam brdo Grka od spasioca preko lika koji mi sprema giros do muzikanata na grčkim večerima i po kafanama. Nekako, kaže, uvek se za mene zalepe, pa ja jadna završim sa polomljenim tanjirima na podu i džuskanjem na stolu. Da, svake prelepe godine je isto. Evo, već treći dan nauče šta jedem, koje salate stavljam u giros, šta pijem... A, pa tako i treba, dobro, dobro. Ok, da vidimo šta kaže Snežana. Snežana kaže, volim da sam među ljudima, ali ne i da upoznajem naše, to mi je muka. Ali volim da, samo da se vozim i volim te destinacije, jedan grad, jedna zemlja. A, da, zaista, prelepo Snežana, tako je, to isto volim i ja. Evo da vidimo šta kaže Milan. Milan je od onih koji vole da upoznaju ljude. Kaže, ja sam upoznao kuma na moru pre 12 godina, žena me i danas podseća da sam otišao po sladoled, a vratio se sa kumom. Ovo je sjajno. Baš me zanima o čemu je bila priča, ovaj, kako ste se upoznali, baš da si se vratio bukvalo sa kumom do žene. Partner kaže, upozna pola hotela za jedno popodne, ja do sedmog dana još uvek ne znam kako izgledaju ljudi iz susedne sobe. Piše nam jedna Snežana, vrlo, vrlo interesantna priča. Imam tako ortaka, on kada krene na letovanje, ranije kada išao ono autobusom, bukvalno krene sa devojkom, kako? Oni već, nisu još ni pošli, oni već upoznao i vozača, i onog što je legao da spava pa će voziti drugi deo puta. I pola autobusa je upoznao, čak mi priča jednu priču kako on obavezno ne ide na ove izlete što su ponuđeni u agenciji, nego ode po sobama lepo, pita sve ljude da li bi želeli da idu na taj izlet, onda ode tamo do onog lokalnog Grka pa njega pita koliko bi koštao izlet ako on dovede 50 ljudi i onda ne plaćaju po 50 evra nego plate možda po 5 evra. I odu svi zajedno završe na tom izletu. E, to je organizacija. No dobro, Kylie Minogue u nastavku na S-u, bit će tu i Sergej Četković, nazovi me. Čini mi se da ipak više volimo u Srbiji da se malo osamimo na moru. Mada tu je negde rezultat i otprilike 49-51%.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: prilično sveže, može se spava.
1: Dani su duži, može svašta se uraditi.
0: Čini mi se nekako da smo manje smoreni, da možda imamo više energije ako ne grešim. A šta su loše strane?
1: Loše strane što smo malo više smoreni, što imamo manje energije.
0: Završava se škola, roditelji ne znaju kuda sa decom. Ne možeš da nađeš servisera za klimu. Setimo se naravno u poslednji čas. Svima su nam bele noge kao ono pileće nožice. Ja. Sevaju ispod bermuda.
1: Ali evo, krenule bermude. Ja sam počeo da nosim prošle nedelje i sve očekujem da
0: tebi
1: će malo da potamne.
0: Tebi glava ugljenisana, a noge kao pileće bele. Da. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Ko sam bez tebe, kaže Boris Novković, 21:45 je. Šta slušamo u nastavku? Slušamo recimo Bojana Marovića, volimo ono stvar Još si samo moja, jel volimo? Da, nadam se da volimo. Evo kako zvuči. Ako si sretna, ako si sretna, sada s njim, nekude ti sve jedno, kad me sutra vidiš, jer se ne znam ko je. E, a volimo i Tošeta. Stižu nam odmah nakon reklama i zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U poslednje vreme u Srbiji je popularno pohovanje koje biljke, prvo slovo je B. Nikad ne bih rekao da se to pohoje, ali eto, ljudi su čak i to jeli.
3: Brokol, brokoli.
2: Pohovani bagrem, brat. Ima snimak, žena jede i sve viče, ali je dobro.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića 6. juna u 20:30.
5: Laše mjesec da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

Kakva stvar, volim osmijeh tvoj, nadam se da vam je osmeh na licu, iako je ponedeljak, iako je početak radne nedelje, ali dobro, šta da se radi, otkrčili smo najgori i najtragičniji deo, sad ćemo malo laganije do vikenda. Ovo je bilo večer sa Jocom, želim vam prijetnu noć, lepo spavajte, uživajte uz muziku Radio S, najbolje pesme i novi zvuk, sve do 6, a u 6 bude vas Irena i Ivan sve do 10. Mi se ponovo slušamo sutra od 19, a do tada naravno družimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jo Jovan Ypsilon Ignjatović, vidjet ćeš jedno veliko Ypsilon na profilnoj slici i to je otprilike to, naćemo se već nekako. Veliki pozdrav, kišobran sutra ujutru, ne zaboravi i čujemo se uveče. Aj, čao!

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Sokerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

i najbolje pesme. Radio S.

0: dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.